0: go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong muborak.

0: tong pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
0: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular
1: ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda O'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni

0: radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: Brigit ishlab pul topib chiroyli uyla qurib, chiroyli mashinani olib yursa, uyini tagida bir gadoy paydo bo'lib, har ertalab gadoyga 100 so'm pul berar ekan. Shu chiqib ketishdan oldin ertalab sahar chiqqanda eshigining tagida turar ekan, 100 so'm pul berib ishga ketar ekan. Keyin bora-bora 50 so'm pul beradigan bo'libdi. Gadoyim ham mayli deb. Oradan vaqt o'tib, keyin 25 so'm pul beradigan bo'libdi. Har ertalab chiqib 25 so'm pul berib o'tib ketsa, bir kun gadoy chiqib ketayotganda shart to'xtab to'xtatib, "Men seni umuman tushunmay qo'ydim. Xafa bo'lmagin-u, sal o'zgarib ketdingizmi?" deyman na ukam. "Tinchlikmi aka?" debdi. "Oldin ertalablari 100 so'm pul berib chiqib ketardiz. Mayli, gapirmasdan duo qilib jo'natardik. Qimmat-qimmat duolardan. Abu, keyin 50 so'm beradigan bo'ldingiz, gapirmay qo'ydik" desa, "Endi oldin 100 so'm berardim, u payt men uylamagandim, to'g'ri tushuning. Uylandim, oila bo'ldi, oila bo'lgan keyin sarf xarajat ko'payadi. Shuning uchun 50 so'm beradigan bo'ldim." "Mayli, ha bunisiga ham ko'ndik, oilali bo'libsiz. Keyin bu 25 ga tushib ketdi-yu" desam, "Undan keyin yaqinda ikkinchi xotinga ham uylandim-u. Shuning uchun 25 bo'lib ketdi-da bu yoq aka" desa, "Hali gada ye, hali sizni xotinlarni boqsham bizni hisobdanmi?" deymiz. Xopis har ertalab turib qo'shiq aytib ovozini raspivka deydimi, o'sha ochoqlar ekan, bugun ertalab turib
3: jalol bo' jalol bo'laman deb
2: ovoz yo'q-ku,
3: abida to'yim bor, ovoz yo'q, jalol bo'laman,
2: ovoz chiqmasmi xopisda,
3: 1-2-3 jalol bo'
2: ovoz yo'q, nima qilsam ekan deb o'ylanib turib, qo'shnim doktor debdi, shundan bir dori porisi bordir, abidani sharmanda bo'lmay deb qo'shnisini uyga tushib zvonoydi bo'lsa, haligi qo'shnini xotini ochibdida, haligi qarab,
3: "Yaxshimisiz, qalaysiz, eringiz uydamilar?"
2: desa, haligi xotini ham doktor xotini ham o'tbetga qarab,
3: "Yo'qlar, kiravering" deydi.
4: Hangoma ustalari.
2: Har kimni qiziqishi bilsangiz o'zi hamma narsaga bo'ladi-da. Bir odam 8 yil deganda chumolini raqsga tushishga o'rgatibdi. Piyolani teskari qo'yib, "Hassa" desa, chumoli turib lizginkaga raqsga o'ynarmish. Turib-turib yana "Aman ey, aman" desa, chumoli lazgiga o'ynarmish. Haligi bir odam ko'rib, "Yaxki" debdi, "Manda bir zo'r narsa bor" debdi. "Nima" desa, piyolani shunday teskari qo'yib, ustiga chumoli shunday qo'yib, "Hassa" desa, chumoli lizginkaga raqsga o'ynayotganmish. "Yo'q, qo'tib qoldi haligi odam, bu lazgiga o'ynaydi" debdi. "Yo'q, mana aman ey, aman" desa, chumoli qo'llarini qaltiratib lazgiga tushayotganmish. "Vashi qo'yila" debdi, "san bu ishing bilan agar Amerikalarga borsang aniq milliarder bo'lib ketasan" desa, "Bizga pul qani Amerikaga borishga?" "Sotasanmi chumolingni" debdi, "olsang sotaman" deb. "Qancha?" "Ayni 8 yil umrim ketdi, $10,000 ber" debdi. "Uchastka olmoqchi edim" desa, haligi odam ham shartta $10,000 sanab shunday berib uyga borib, endi erkak kishining eng yaqini xotini bo'ladi-yu, "Yaxki xotin" deb chaqirib, "mana uni qara" deb shunday piyolani teskari qo'yib, "Hassa" desa, chumoli lizginkaga o'ynayotganimish. Xotinim qotib qarab turganimish, "Xotin lazgiga o'ynaydi?" "Yo'q, aman ey, aman" desa, chumoli lazgiga o'ynayotganimish. Xotinim qarab turib, chumolini qo'li bilan bir urib ezib o'ldirib, "Dadasi, bir nima ishni qilyapsiz, qatta oldingiz buni?"
4: Hangoma ustalari.

0: радиосы да.
1: Яш айле.
2: Востаке.
3: Латитман.
4: Азашке.
1: Яш айле.
2: Ай-яй-яй. Vostaka, sovg'a olish qanaqa yoqimliligini bilasizmi?
4: Конечно, bilaman.
2: Siz qanaqa sovg'a olish xohlardingiz?
4: Aynan sandan sovg'a olishga qo'rqaman.
2: Voy, nimaga?
4: O'tgan safar menga sizdan qanaqa sovg'a bor desam, mana o'zim sizga sovg'aman dedi. Menga bunaqa sovg'ani keragi yo'q.
2: Voy, Vostaka, ajoyibsiz-da, tavba qildim. Lekin men juda ham Qatta sovg'a olish yoqtiraman.
4: Sovg'a olish yaxshi-ku, lekin sovg'ani qayoqaligini ham qarab bilib olish kerak-da.
2: Mani tug'ilgan kunimga nima sovg'a qilasiz?
4: San tug'ilgan kuningami? San tug'ilgan kuningga zo'r sovg'a olib qo'yganman.
2: Voy, nima ekan? Yeta qoling.
4: Endi hozir mayli, sani tug'ilgan kuningga mani o'zim eng katta, eng zo'r sovg'a bo'laman.
2: Vostaka, mangacha unaqa katta, zo'r sovg'a kerak emas. Kichkinagina bo'lsa ham bo'laveradi.
4: Kichkina sovg'a hozirda Так, а undachi men senga bo'lsam kichkinagina sovg'a olaman. Qani.

0: Hikmat izlab.
1: Ikki do'st bo'lishgan ekan. Ular yoshlikdan birga o'sib ulg'aygan. Bir-birlariga sodiq, mehribon va vafoli edilar. Ikkalasi ham kelishgan, aqlli, zukko, xushro'y, hamma havas qiladigan yigitlar. Taqdir o'yinini qarangki, ikkalasi ham bir qizga ko'ngil qo'yishibdi. Lekin do'stlar ikkisi ham bir qizni sevganidan bexabar edilar. Qiz ham suluv, oqila va shu bilan birgalikda chiroyda tengsiz edi. Lekin qiz ularning chin do'st ekanligidan bexabar edi. Birinchi do'st yurak yutib, o'sha qizga dil izhorini aytishga qaror qilib, yuragida katta ishonch bilan qiz yoniga boribdi. Unga sevgisini aytibdi. Qiz esa uni rad eta olmay bir shart qo'yibdi. Shartga ko'ra eng baland tepalikka chiqib, katta gulxan yoqing. Shunday katta gulxan bo'lsinki, toki tonggacha yonib ado bo'lmasin. O'shanda sevginga ishonaman. Men seniki bo'laman dedim. Oshiq yigit bir so'z demay, o'sha shartni bajarish uchun tepalik tomon yo'l oldim. Bu orada ikkinchi do'st ham o'z sevgisini aytishni o'ylab, uni yoniga boradi. U ham sevgi izhorini shunday chiroyli izhor qiladiki, qiz unga ham rad javobini bera olmaydi. Qiz uzoq o'ylanib bir shart qo'yibdi. Bu galgi shart endi butkul boshqacha. U shunday dedi. Ana u baland tepalikda tunda katta gulxan paydo bo'ladi. U tonggacha uzoq yonadi. O'sha gulxanni o'chira olsang, men chin sevginga ishonaman dedi. Ikkinchi do'st ham lom-lom deya olmay, o'sha tepalik tomon yo'l oldi. Tepalikka yetib kelganda ne ko'z bilan ko'rsinki, qadrdon do'stini uchratdi va do'stidan nima uchun bu yerda ekanligini so'radi. Birinchi do'st unga bor haqiqatni aytib berdi. Sen bu yerda nima qilyapsan deb savol berganda, ikkinchi do'st shunday javob berdi. Do'stim, sening gulxaning yonib ado bo'lmasligi uchun senga yordam bergani keldim. Qissadan hissa shuki, do'sti uchun hatto o'z baxtini qurbon qildim. Haqiqiy do'st ana shunday bo'ladi. Eng haqiqiy do'st musibatlarda qo'lingizni mahkam siqib, yonma-yon turib, sizni tark etmaydi. Boringizcha qabul qiladi. Shunday do'stlar safi kengayaversin.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: Hürmetli dostlar. Men sizlarga bir tane narsani aytib qo'yay. Odam bayramni yaxshi kutish uchun nima qilish?
3: Sport haqida ozgina leksiya tayyorlab kelganman. Shunda aytaman, ketaman.
2: Mana hozir sportga. Yo'q, Otamjon. Men ham bugun bayram dasturxoniga tuzaydigan taom, pirog haqida ozgina leksiya o'qiyman, ketaman.
3: O'zing to'xta. Bittadan latifa aytamiz.
2: Xo'p.
3: Kim latifa zo'r bo'lsa, o'sha birinchi boshlaydi.
2: Bo'ldi gap.
3: Kelishdingmi?
2: Kelishdi gap.
3: Boshladim. Narigi dunyoda ikkita o'lik ko'rishib qopti. Sen nimadan o'lgansan, og'ayin desa, sovqatib o'lganman debdi. Sanchi desa, bunisi men xursandchilikdan o'lganman debdi. Yo'q, odam xursandchilikdan o'ladimi? Qanaqa o'lgansan desa, bir kun ishdan keldim, eshik yopiq. Xotin uyda edi lekin, xayolim buzildi. Eshikni buzib ichkari kirsam, hech kim yo'q. Shifonerni ochib qarasam, hech kim yo'q. Divanni qarasam, hech kim yo'q. Tomga chiqib qarasam, hech kim yo'q. Duxovkani ochib qarasam, hech kim yo'q. Xotinim bir o'zi, xursand bo'lganimdan yuragim yorilib o'lib qopman desa, bunisi o'lmay o'l. O'shanda hali dilingda ochsang ikkomiz ham tirik qolardik degan.
2: Zo'r aytdi, ha. Demak,
3: men qarang, bo'lmasam bitta men, bitta siz o'qiysiz.
2: Bir qatordan. Demak, pirog haqida hozir chiroyli leksiyalarimiz bor.
3: Sport haqida leksiya. Ertalab turib, yuz qo'limizni yuvmasdan
2: pirogimizni pishirishni boshlaymiz.
3: Yaxshilab kerishib olgandan keyin
2: bir dona tuxum va shakar olib
3: mashq qilganim maydonga chiqib ketamiz.
2: Siri uchmagan kastrulkaga solib,
3: stadionni 3 marta aylanib yuguramiz.
2: Yaxshilab ko'pirtirganimizdan so'ng shakarimiz erigandan keyin
3: qo'limizni yuqoriga ko'tarib toza havodan
2: yarim litr qatiq olamiz.
3: Burnimizdan nafas olib,
2: qirg'ichdan o'tkazilgan margarinni
3: og'izdan chiqaramiz.
2: Uni yaxshilab aralashtirgan holda tovuqni
3: qo'lni oyoqqa tekizgan holda egilamiz.
2: Tagidan ikkita tuxumini olamiz va chaqib sarig'ini solamiz.
3: Qo'lni oldinga ko'tarib,
2: un va suv solib,
3: oyoqlarni bir-bir ko'tarib qum ustiga
2: xamirimizni qoramiz.
3: Yugurib kelib sakraymiz.
2: Xamirimiz tayyor bo'lgandan so'ng
3: qo'lni ko'krakka qo'yib,
2: ezib-ezib zuvala yasaymiz.
3: Oyoqlarni ochib keng yoyib,
2: o'rtasiga qalin qilib varenni surtamiz.
3: Joyimizda yugura boshlaymiz.
2: Suvin pirogimizni pishirish uchun issiq qana duxovkaga,
3: keyin yuvinish uchun
2: do'shga kirib ketamiz. Dasturxonimizni tuzashni boshlaymiz. Shunday qilib pirogimiz tayyor bo'ladi, azizlar. Yaqin ishda.
0: Hangoma ustalari.

0: Podcast Radyosu'da.
1: İki Tükörler.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zode.
1: İki Tükörler.
4: Ha, orta nima bo'ldi? Kim shunchalik qarg'avorsan?
2: Nazo, ko'rmaysanmi? Anu magazinchiga shuncha narsa olib pul berib, qaytimini kam berdiz desam, uf, har kuni bitta gapi qayta-qayta eshitirish jonga tegdi deb menga jahl qildi. Jahl qilmasdan ishlayin desam, menga baqirib berdi.
4: Yo'q, senga ya?
2: Ha? Kim aytgan gaplaringizni qaytarib oling. Mendan kechirim so'rayin desam, bu yerda hech narsa qaytarib olinmaydi. Juda bo'lmasa almashtirib beriladi deydi. Gaplaring boshingda qo'g'ur.
4: Qo'yur, menimcha hozir o'zi bitta narsadan jahlim chiqib turuvdi.
2: Ha, nima bo'ldi? Nimaga san jahling chiqyapti?
4: Shuchani lotereyalar bor, o'shani yutug'ini ichida mashina kiritilgani, lekin nimagadir garaj kiritilmagani. Mana misol uchun deb qara. Men mashina yutsam, uni qatga qo'yaman. Etkin o'zing qatga qo'yaman. Mani garajim bo'lmasa, shuning uchun aytibman deb. Nega oxirigacha o'ylashmaydi ular?
2: Nazo, san oldin mashina yutib ko'r o'rta.
4: Baribiram de.
1: 2 dugo

0: Qat satrda.
1: Nima uchun bolalar o'z sevgilarini izhor qilayotganlarida qizlar doim pastga qarashadi? Ha, ular shunchaki bu gaplarning to'g'riligiga ishonch hosil qilishadi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Bobom alpomishday odam bo'lgan. Eng yag'rinli, yelkalari yirik. Otamni ham el ulus polvon derdi. Yontevarakdu bilan kurashib yer ko'rmagan pahlavon yo'q. Menga kelsak maqtanishmas. 60 ni qoralagan bo'lsam ham xuddi yigitlardekman. O'g'lim boksyor, jahon chempioni. Bilagi to'la kuch. Nabiram esa holdek barq urib o'syapti. Aminmanki, kelgusi avlodlarim ham sofdan pokruh bo'lib o'sadi. Yomon illatlar bizga begona bo'lsin. Shajaramiz doimo unga qarshi jon jahdi bilan kurashib keladi.
5: Ha. Shubhasiz barchamiz o'z hayotimizning mashaqqatli cho'qqilarini zabt etishda ajdodlarimizning buyuk tajribalariga suyanishimiz lozim. Buyuk ajdodlarimizning bu borada ko'rsatgan sadoqatlari va jasoratlari esa bizlarga o'rnak bo'ladi.
2: Ajdodlarimizga mos farzand bo'laylik.

0: Podcast radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Tushlik vaqtida xotini 15 ta kichkina sham o'rnatilgan tort olib kiribdi.
3: Ha, bugun kimning tug'ilgan kunini nishonlaymiz?
2: Bugun menga mo'ynali po'stini olib berganingizga roppa-rosa 15 yil to'ldi.

0: radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: O'g'rini ushlab so'roq tutayotganim sizlar nima uchun siz mana shuncha yil o'g'irlik qildingiz desa, o'g'ri emasmanman. Nimaga o'g'irmasiz? Mana mashinani o'g'irlabsiz-ku. Demak, siz o'g'risiz desa, men uni egasini o'lgan deb o'ylayman. Qana qilib egasini o'lgan deb o'ylaysiz desa, kechqurun qabristonda turgan ekan, men qayerdan bilaman. Egasi o'lgan deb o'ylayman deymiş.
0: Hangoma ustalari.
2: Ikkita kal o'tirganmish. Bu kal u kalga qarab, yomon kal sani desa haligi kalam. Kal san demagin, kalmiz degin. Salam kal, manam kal. Sani ham boshingda bir dona soching yo'q, menda ham yo'q desa, sanchalik kalmasman deymiş. Namuncha nima menda kal bo'lmaysan? Sani ham boshingda bir dona soch yo'q desa, sani boshing katta deymiş. Bir jinni urushda ta-ta-ta-ta-ta urushursa, avtomatini o'q tugab qopti. Yugurib borib aliga akaga, "O'q bering, o'qim tugab qoldi" desa, bunday qarasa jinni o'qishatmas deb. Og'zingda daga-daga-daga yuraversang bo'ladi, hech kim bilmaydi deb. To'g'ri aytasiz deb, avtomat qo'lida jang maydonida yurgan. Daga-daga, ta-ta-ta-ta-ta yurganimish. Yursa, tur ustamda tank kibdi. Tank ham tur to'g'irlab, haligi jinniga qarab shunday to'g'irlab, jinni ham qo'ldagi qahramonlar yugurib chiqib deb turdi, tanki tipa shunday ochildi-yu, tipasi hali tankistan shunday chiqib, tankisti ham o'qitib kelgan ekan. U ham unga qarab, "Kibidish, kibidish, kibidish" demiş.
0: Hangoma ustalari.
2: Hozirgi kunda juda ham ko'p kafe, restoranlar rivojlanib ketdi. Oldin qo'z kirsangiz, shu restoranga kirsangiz, salfetkalar qo'yilgan, narsalar qo'yilgan, tishkovlik ishdan to butun soya degani bor ekan ularni. Achchiq deysizmi, chuchuk deysizmi, shakar ham qo'yapti kafelarda. U ayniqsa qishloqdan kelgan ba'zi bir odamda o'xshu. O'tirsa yo'q, o'zini olifda tutish uchun salfetkaga birinchi qoshiqni artadi. Undan keyin o'sha salfetka bilan vilkani artib, o'sha turgan keyin talinkani ham artib, ishonmaydi, tozalab artib, keyin o'sha salfetkada ba'zan og'izga ham artib oladi. O'tirishadi. Kafelar zo'r. Bir ikkita yigit kelib kafega, o'sha restoranmi, kafe kichkina bir kafega o'tirsa, kafeda chetda garchitsa turganimiz shunday so'rib qo'yadi, achchiq. U garchitsa, ko'pchilik biladimi, eng achchiq o'sha bir bizni qalampirdi, boshqacha varianti garchitsa, bu sumalakka o'xshab sariq turadi. O'shandan turganimiz. Ikkalasi shunday tursa, hali ovqatlarni buyurtirishgan, hali ofitsiant ovqat olib kelishga ketgan, nonni oldin ketirib qo'yadi mi yo'qda, non ikkita nonni ketirib qo'ygan, nonni sindirib, qan nonni chaynab turib, "Men bu nima?" debdi bittasi. "Sumalakmi?" debdi. Bu sumalak qo'yarkan kafelada. Deb nonni shunday sindirib, garchisiga botirib bitta yegan ekan, ko'zlar ochib ketib, ko'zlarida yosh chiqayotganmiz. Haligi sherigim, "Tinchlikmi?" desa, "Rahmatlar. Ammam esim o'chib ketdilar. Juda yaxshi ko'rardim shu ammam, rahmatlar. O'sha kishini eslab yig'layapman" desa, "Yig'lama. Qo'y, sumalakdan ol" debdi. Narigisi ham nonni sindirib kotibda botirib olib shunday tishlagan ekan, unda ham ko'zidan shu achchiqdan yosh otilib ketgan ekan. Haligi, "Sen nimaga yig'layapsan?" desa, "O'sha ammangga qo'shilib salom o'lib ketmaganingga alam qilib yig'layapman" deymiz.
0: Hangoma ustalari.

0: Радио Star.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Яш, ойле.
3: Востоке.
4: Ватикман.
5: Озашке.
2: Яш, ойле.
5: Ozodi, esingdami sani qo'ling so'rab borganimda-chi, bir adila g'alati savol beraverdi. Oilangiz boqolasizmi, kuyov bola deb so'radilar.
3: To'g'ri? Nima, hamma otalarim shunaqa savol beradi-ku, nimasi yomon buni?
5: Rostdanmi? Rostdan hamma shunaqami?
3: Ha, hamma shunaqa. Vostaka, o'sha paytda siz nima deb javob berdingiz?
5: Yo'q deb javob berdim.
3: Hay, bitta oilani boqolmaysizmi?
5: Ozodi, o'ylab ko'rgin, men sani qo'ling so'rab borganman, oilangni emas.
3: Ha?

0: hukumat izlab.
1: Oye, dada, kattalar nega yolg'on gapirishadi?
2: Iya. Nega unaqa deysan? Kim yolg'on gapirdi?
1: Mana bugun o'qituvchim yolg'on gapirdi.
3: Nima deb yolg'on gapirdi?
1: Agar tanaffus vaqtida kim to'polon qilmasdan ona tilidan berilgan uyga vazifani ishlab qo'ysa, 5 qo'yaman dedilar. Lekin kirishga qo'ng'iroq bo'lgandan keyin matematika darsini o'tib ketdilar. Men yodlaridan chiqqan bo'lsa kerak deb, ustoz, men uyga vazifani bajarib bo'ldim desam, meni joyingga o'tir deb urishib berdilar.
2: Ustozing yaxshi ish qilmabdi, bolam. O'zing bundan xulosa chiqarib ol va yolg'on gapirmaslikka harakat qil.
3: To'g'ri. Muhimi, biz senga yolg'on gapirmaymiz, o'g'lim.
4: Qush uyasida ko'rganini qiladi. Kichiklarga yaxshi xulq-atvor bilan o'rnak bo'ling.

0: ich.
1: Mo'ylov demasa, juda xotinimga o'xshar ekansiz. Shunaqami? Lekin menda mo'ylov yo'q-ku. Azato, xotinimda bor.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Dinley. Kısa satırda. Manonu anlay. Kısa satırda.
2: Do'stlik orasiga qiz yoki pul aralashgan kuni yo'q. U do'stlikning taqdiri achinarli bo'ladi.

0: Fasllar o'zgarib boradi.
1: Ko'ngillarni sarxush aylagan taronalar jarangi
0: o'z nolasini yo'qotmaydi.

شمال تخته براز سل قلعین برواز من آرزولر تامان برگه آلب که

0: Kech.
1: Xo'jayin o'z xizmatchisiga: "Senga bir vazifa bor." "Qanday vazifa?" "Hozir ish.uz saytiga kir." "Xo'p, mana kirdim. Endi o'sha yerdan o'zingga ish qidir."

0: Маркеса. Радио Маркес.
1: В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua.

0: сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Yosh oila.
3: Vostaka.
4: What's it, man?
5: Ozoshka.
2: Yosh oila.
5: Ayaya. Так, так, так, kasimlarimni kuydim, hammasi joyida. Xo'sh, ozoda, men ketdim ishga, yaxshi o'tir, xo'p.
3: Mayli, vostaka, yaxshi borib keling, xo'pmi? Faqat ertaroq keling, men tiqilaman bugun.
5: Xo'p, xo'p, bo'pti, vaqtli kelaman.
3: Ana, stolni chiroyli qilib yasatdim. Endi o'zimga ozgina qarasam, voy, vostakam keldilar shekilli. Assalomu alaykum, vostaka, yaxshi keldingizmi?
5: Va alaykum assalom, rahmat kattakon, siz so'raganingizga. Men qara, ovqat qildingmi?
3: Albatta. Hammasi tayyor, dasturxonga marhamat.
5: Xo'p, xo'p, hozir xonim, hozir.
3: Ish qilib yoqsin-da pishirgan ovqatim.
5: Oo, bugunja boshqachasiz-ku, bugun bola ozoda. Ha, yomon tush ko'rdingizmi deyman, a? Qani endi har kuni yomon tush ko'rsangiz, shunaqa taomlar pishirib turarmi deysiz? A, labi.
3: Yoqdimi?
5: Judayam yoqyapti. Ishga qaragan oyimlar kelibdi shekilli.
3: Shu paytda kim keladi? Nimaga keladi?
5: Yo'q, boya telefon qilib aytdim-da, bir bizaniki keling, kelin. Mantiqiladi, birga o'tirib yeb ketamiz dedim.
3: O'zimiz bir mazza qilib o'tiraylik dedim. Shu o'tirib ham bo'lmaydi bu uyda.
5: Endi ozosh, men qattan bilay. Har kuni ham bunaqa yaxshi ko'rmaydi yoqotgan. Odam xotirga tushib qoldi. Yana zahar-pag'ar qo'shib qo'ygan bo'lsang, bitta o'zim ayoq ketib yormaydim-da, ya.

0: bo'lgani anglang. Qisqa satrda.
1: Aytilayotgan gap qilinayotgan ish bilan ikki xil bo'lib qolmasligi uchun hech narsa qilmasdan jimgina turish kerak.

0: diyorimizning betakror fasli oltin kuzda xushbaxt kunning munavvarlik lahzalarini sizga niyat qilamiz.
1: Bizni tinglayotganingiz uchun rahmat. Markaz

0: Hikmat izlab.
1: Rivoyat qilishlaricha qadim zamonlarda bir qirol saroy yo'liga qoya tosh qo'yib o'zi uzoqroqdan kuzata boshlabdi. Mamlakatning eng boy tijoratchilari, karvonlari, saroy ayonlari o'sha toshni aylanib o'tib saroyga kirishibdi. Hattoki ba'zilar baland ovozda qirolni qoralashibdi. Xalqdan shuncha soliq yig'ib oladi-yu, o'zi yo'llarga qarab ham qo'ymaydi. Kunlarning birida qishloqdan saroyga meva olib kelayotgan dehqon yo'ldagi toshni ko'rib qolibdi. So'ng to'xtab, oz-moz qiyinchilik bilan toshni yo'l chetiga olib tashlabdi. Toshni yo'l chetiga chiqazib, xaltasini endi yelkasiga ortmoqchi bo'lgan ekan, narroqda yerda yotgan ko'ziga ko'zi tushib qolibdi. U ko'zani ochib qarasa, ichida to'la oltin emish. Ko'zaning eng ustki qismida bu oltinlar toshni olib tashlagan odamga tegishli degan yozuv bo'lib, unga qirol muhri urilgan ekan. Alqisa shundan iboratki, hayotda inson qiyinchiliklarga e'tibor bermay, harakatini to'xtamasa, inson albatta o'z mehnati samarasini ko'radi. Mehnat mehnatning tagi rohat deb bejiz aytishmagan buyuk allomalarimiz. Qissadan hissa shuki azizlar, kimki astoydil, maqsadi sari intilib qo'lidan kelgancha harakat qilsa, albatta o'z orzu umidiga yetadi. Eng asosiysi yengilmaslik va qadam ba qadam bor kuchi bilan harakatni to'xtatmaslik. Aytadilar-ku, intilganga tole yor deb. Muhimi, hech qachon umidingiz so'nmasin. Doimo umid bilan yashang. Boringizga shukr.

0: Gone.
1: Ben Zoa. Nasıl Zoa'da? Ana nazo ettim o senge may kasel mendim. May kasalligimi biludim. Lekin kasalim nime ekanligini bilib oldim.
2: Yo'q, ha unaqa dema o'rtasanchi, tuzalib ketasan hali. Avzi qanaqa kasal ekansan, yuqumli emasmish qilib?
1: Unisini hali bilmadim.
2: O'zi qattan bilan kasalini. Doktorlar shunaqa tashxis qo'yishdim senga?
1: Nazo, kalla ishlaydimi? Qanaqa doktor? Tibbiyot ma'lumot nomasida o'qidim. Mana eshit, dastlabki bosqichda kasallik hech narsadan oshkor bo'lmaydi. Bemor o'zini mutlaqo sog'lom his qilishi mumkin. Ana ko'rdingmi? Hammasi aynan mani holatim o'rto.
2: Sani tushunvanman o'rto.
1: Sen qayodan ham tushunarding Nazo. O'zingni menga mehribon qilib ko'rsatmoqchi bo'lasan. Ichingda xursand bo'lib, ustingda o'zingni mehribon qilib ko'rsatyapsan.
2: Nega unaqa deysan? Bilasanmi? Menchi bitta rassa zo'r, mo'jizakor dori ixtiro qilganman.
1: Mo'jizakor dedingmi? U qaysi kasallikka qarshi ekan o'rto, gapir.
2: Endi unisini hali aniqlaganim yo'q-de. Shunga sen ham kasalning allambaro kasal ekanu, kech u dorini sanda sinab ko'ramiz.
1: Yoqmay qolsin. Nima, men senga tajribadagi quyonmanmi, manda sinaysan?
2: Mayli, o'zing bilasan. Prosta sani birinchi klient qilmoqchi edim-de.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Qomosh, kechi-kech qurinchi kabelini ko'rdingmi? Anu reklama bo'yotgan kino bor-u, o'shani berdi.
5: Qanaqa kino? Bu dushisha ozodam bilan telefonda bir soatdan shu gaplashgan.
6: Hay bolam, bu avtobus Hasanboyga boradimi?
7: Xola, chiq ko'ring, boradi, boradi.
6: Ay, bismillahir rahmonir rahim. Voy, voy asal qizim, yordam ber bor. Qo'lingni uzat bolam.
4: Qomosh, tur, tur, tur. Shu dam tinch o'tirishga berishmaydi.
5: Bore, o'zi tur. Nima, mashoxim bormi?
7: Xolajon, keling bu yerga.
8: Ha, tinchimagan onajonim-a. Shu uyingizda o'tirsangiz bo'lmasmidi? Nima zarurlar sizga?
6: Voy, shunaqa deysan, o'g'lim. Bugun nabiram tug'ilgan kunligini bilmaysan-da. Qara. Ataylabdan nabiram yaxshi ko'radigan tokosh damlab sovib qolmasin deb shoshib ketyapman. O'zi ham meni rosa sog'inishgan bo'lsa kerak.
4: Ana so'zga gapni eshitdingmi? Endi odam rahmini keltirmoqchi-da.
9: Afsus. Ko'p holatlarda aql kechikirar, vaqt tez o'tar ekan. Mehr ulashmoq fursatlari g'animat ekanligini esa asli haqiqat.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Марчас, радиосы.

0: Merkez Radyosu da.
1: Hangama ustalara.
2: Bir kuni chumoli filni uyga kelib eshikni taqillatib zo'rovlanib bo'lsa filni onasi chiqdi. Assalomu alaykum xola qalaysiz deb chumol. Yaxshimisan qalaysiz yaxshimisiz? O'g'liz uydan o'rtog'im deb. O'ynashga chiqib ketadi bolalar bilan. O'rtog'im yo'q uyda desa, yo'q o'ynashga chiqib ketadi bolalar bilan. Nima deb qo'y? Ayting desa, qotmachadan kelgan chandir bola kelib ketading deymiz.
3: Ikkita kal o'tirganmish. Bu kal u kalga qarab yomon kalsani desa haligi kalam. Kal san demagin, kalmiz degin. San ham kal, man ham kal. Sani ham boshingda bir dona soching yo'q, menda ham yo'q desa, sanchalik kalmasman deymish. Nima uchun? Nima menda kal bo'lmaysan? Sani ham boshingda bir dona soch yo'q desa, sani boshing katta deymish. O'g'rini ushlab so'roq tutayotganimda, nima uchun siz mana shuncha yil o'g'irlik qildingiz desa, o'g'ri emasman men. Nimaga o'g'irmasiz? Mana mashinani o'g'irlabsiz-ku. Demak, siz o'g'risiz desa, men uni egasini o'lgan deb o'ylayman. Qana qilib egasini o'lgan deb o'ylaysiz desa, kechqurun qabriston bo'lib turgan ekan, men qayerdan bilaman? Egasi o'lgan deb o'ylayman deymiş.
1: Hangoma ustalari.
2: Hozirgi kunda juda ham ko'p kafe, restoranlar rivojlanib ketdi. Oldin hozir kirsangiz, shu restoranga kirsangiz, salfetkalar qo'yilgan, narsalar qo'yilgan, tish kovlagichdan to butun soya degani bor ekan ularni. Achchiq deysizmi, chuchuk deysizmi, shakar ham qo'yapti kafelarda. U ayniqsa qishloqdan kelgan ba'zi bir odamda o'xshu. O'tirsa yo'q, o'zini olifda tutish uchun salfetkaga birinchi qoshiqni artadi. Undan keyin o'sha salfetka bilan vilkani artib, o'sha turgan keyin talinkani ham artib, ishonmaydi, tozalab artib, keyin o'sha salfetkada ba'zan og'izga martib oladi. O'tirishadi, kafelar zo'r. Bir ikkita yigit kelib kafega, o'sha restoranmi, kafe kichkina bir kafega o'tirsa, kafeda chetda garchitsa turganim ismimda yozib qo'ydi achchiq. U garchitsa ko'pchilik biladimi, eng achchiq o'sha bir bizni qalampirdi, boshqacha varianti garchitsa bu sumalakka o'xshab sariq turadi. O'shandan turganimish. Ikkalasi shunday tursa, haligi ovqatlarni buyurtirishgan, haligi ofitsiant ovqat olib kelishga ketgan, nonni oldin ketirib qo'yadi hamma yoqda, non ikkita nonni ketirib qo'ygan, nonni sindirib, qan nonni chaynab turib, "Men bu nima?" debdi bittasi. "Sumalakmi?" debdi. Bu sumalak qo'yar ekan kafelada. Deb nonni shunday sindirib, garchisiga botirib bitta yegan ekan, ko'zlar ochib ketib, ko'zlardan yosh chiqayotganimish. Haligi sherigim tinchlikmi desa, rahmatli. Ammam esimga tushib ketdilar. Juda yaxshi ko'rardim shu ammam, rahmatli. O'sha kishini eslab yig'layapman desa, yig'lama. Qo'y, sumalakdan ol debdi. Narigisi ham nonni sindirib kotibda botirib olib shunday chilagan ekan, unda ham ko'zidan shu achchiqdan yosh otilib ketgan ekan. Haligi san nimaga yig'layapsan desa, o'sha ammangga qo'shilib san ham o'lib ketmaganingga alam qilib yig'layapman.
1: Hangoma ustalari.

0: hikmat izlab.
1: Ilmning avvali jim turish, so'ngra quloq tutish, so'ngra yod olish, so'ngra amal qilish, so'ngra esa uni ulashish degan ekan. Buyuk bir allomalarimizdan biri. Rivoyat qilishlaricha, bir kuni quyon o'zining chopqirligini namoyish qilish uchun toshbaqaga yugurish bo'yicha musobaqalashishni taklif qilibdi. Toshbaqa rozi bo'libdi. Mari uchun o'rmon chetidagi bir daraxtni belgilashibdi. Musobaqa boshlandi. Toshbaqa shoshilmay yo'lga tushibdi. Uni ko'rgan quyon rosa kulibdi va "Men biroz mizg'ib olsam ham bo'ladi. Marraga bir pasta yetib olaman" deb daraxt tagiga yon boshlabdi. Oradan bir qancha vaqt o'tibdi. Quyon qattiq uxlab qolibdi. Bir payt uyg'onib qarasa, toshbaqa marraga yetay deb qolibdi. Bor kuchini yig'ib yuguribdi, lekin kech qolgan ekan. Toshbaqa undan oldin marraga yetib boribdi. Quyon qilgan ishidan afsuslanib, hayvonlar oldida rosa uyalibdi. Bir narsani qadrini yo'qotganingda bilasan. Oddiy narsani bo'lsa ham, yo'qotishdan ehtiyot bo'l. U eng qimmatbaho narsa ham bo'lishi mumkin. Har bir ishning harakatini o'z vaqtida qilgan yaxshi. Fursat o'tgach, qobiliyat ham foyda bermay qoladi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Alo.
4: Alo. Alo.
3: Alo.
4: Alo, eshitmayapman, kim bu?
3: Assalomu alaykum. Onajon.
4: Voy.
3: Yaxshimisiz?
4: Voy, bolaginam, sen o'zingmisan? Bormisan, bolam? Voy, ovozingdan o'rgilik, bolajonim, ey. Yaxshi yuribsanmi?
3: Rahmat.
4: Ishlaring yaxshimi?
3: Men yaxshiman. Sira xavotir olmang. Imtihonlarni topshirdim.
5: Ota oy, ona quyosh misoli hayotimiz yo'llarini yoritib turadi. Qayerda bo'lmaylik, ular biz haqimizdagi har bir xabarni intiqlik bilan kutib yashaydilar.
6: Ulardan hol so'rab, o'zimiz haqimizda ogoh qilib turishimiz biz farzandlar uchun ham qarz, ham farzdir.
5: Hayot shirin, diydor g'animat.

0: Podcast Radyosu'da. Kuldurgiç.
1: Uzoqqa otish bo'yicha musobaqa bo'lyapti. Ishtirokchilardan biri: "Bugun harakat qilmasam bo'lmaydi. Tomoshabinlar orasida qaynonam o'tiribdi." "Harakat qilib o'tirma, baribir poylamaysan."

0: Yurtimizda soat 14.
1: It is 2 p.m. in Tashkent.
0: Столица 14 часов.
2: Markaz radiosi.
3: Yagona xalq, yagona millat bo'lib, o'zlangan yuksak maqsadlarimiz sari dadil bormoqda biz. Vujudimizda, qonimizda, ajdodlarimizdan meros, buyuk qudrat jo'sh urayotgan ekan, biz yangi O'zbekistonni

0: Hangoma ustalari.
1: Armiyaga, harbiy xizmatga hammasi ketayotganimiz, o'rmonda hayvonlarni hammani olib ketyapsa, o'sha qabul qiladigan joydan tekshirib o'tyapsa, bechora quyon shunday kirib yugurib xursand bo'lib chiqib, ha, men qoldim armiyadan, ketmaskanman desa, oyig'im qanaqa qoldim quyon, menga ham aytki, meni ham jaborish niyatim yo'q edi, qanaqa qolding desa, mana bu, men senga yordam berishim mumkin, men aytganimni qilsang, aniq qolasan desa, nima qilish kerak desa, seni qolgan tishlaringni hammasini olib tashlaymiz-da, oldiga 2 dona tish qo'yamiz. Nega odam bo'lasan-da, o'tmaysan, qaraydi tishi yo'q ekan-da, olmaydi armiya desa, to'g'ri desa, shunaqa qilsam qolamanmi debdi. Ayg'am quyon ha debdi. To'g'ri borib bechora ayiqni baqirtirib hamma tishini olib 2 dona tepaga tish qo'yibdilar. Shunday kirib qaytib chiqqandan keyin quyonni qidirib yurganimiz. Quyon ha tinchlimisan? Quyonni shunday ushlab, kallang bormi sani? O'zi oyog'imga qarab maymoqsan, negodinsan dedi. Shuncha tishimni olib balo bormi dedimiz. Choyxonada bir yigitlar 4 kishi o'tirib gaplashib, qalaysan kulishib tursa, yonlarida bir yosh bolla kelib, sadaqa qiling amaki, amaki ozgina pulingizni bizga sadaqa qoring desa, oralardan bir yigit 3 yigitga har biriga 5000dan, 4000dan berib olsa, o'rtoqlari, "A nimaga bulaga? 100 so'm, 200 so'm emas, 5000dan, 4000dan beryapsan, tinchlikmi? Boyib qolding o'rtoq" desa, "Yo'q, bir narsa deb, dadam arxeolog bo'lganlar, uyda ko'p bo'lmaganlar. Bularni bittasi ukam bo'lishi mumkin, bittasi singlim bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Yana hayot taqdirda bu" desa, "Aa" deyishibdi. Bir o'rtoqlarim deymiş, "Qarri-qarri cholla kelsa ham bir 5000dan 10000dan ber." "Nimaga?" desa, "Dadang arxeolog bo'lganlar-u, bittasi dadang bo'lishi mumkin bularni, amaking bo'lishi mumkin."
2: Hangoma ustalari.
1: Bir yigit moshinani uchirtirib, deb o'rtoq bilasan shu mahirmanu deb shunaqangi uchirib haydab ketyapsa, o'rtog'i, "O'rtoq, bu qarasam 80-90 100 ga chiqyapti bu. Sekroq hayda" desa, "Mani farishtam bor, qo'rqma. Mani farishtam asraydi." deb shuna qarasa 100 120 o'rtog'ini qo'rqib ketyapman, "Men senga aytdim bu. Farishtam bu, qo'rqma." Qarab tursa 130-140 ga chiqayotganmish. "O'rtoq, qo'rqib ketyapman men. Men senga aytyapman, mani farishtam bu, qo'rqma." desa, qarasa 150-160 ga chiqqan ekan. "O'rtoq, to'xta" debdi. "Mayli, seni farishtang bor, lekin men qo'rqaman" deb taxt mashinadan tushib, eshikni tashlab ketib yubordi. "He, qo'rqoq" deb ham mashinani yana uchirib 150-160-170-180-190-200 ga chiqargan ekan. Orqadan bitta qo'l tushni urayotganmish. Mashinada hech kim yo'q edi-ku. Bunday qarasa, "Kim bu?" desa, "Men farishtangman, tushib bo'lay o'rtoq, iltimos qo'rqib ketyapman" deymiş. Bolalar tili chiqqan paytda eng sho'x paytda har xil savollar beradi ota-onaga. Bir yosh bola dadasidan so'rayotganmish. "Dada, sizga bitta savol-da, bu ertak bilan hayotda farqi nima?" desa dada ham, "Endi bilasanmi o'g'lim? Mana misol uchun ertakda bitta qurbaqa bo'ladi. Yigit shu qurbaqani yaxshi ko'rib uylanadi. Uylangandan keyin haligi qurbaqa malikaga aylanadi. Hayotda esa o'g'lim teskarisi. Oldin malika bo'ladi, uylangandan keyin qurbaqaga aylanadi."
2: Hangoma ustalari.

0: radiosida.
1: Yosh oila.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Ozoshki.
1: Yosh oila.
2: Ayaya. Vostaki sizni telefonga chaqirishyapti.
4: Kim ekan?
2: G'iyos dedi shekilli. Ha. Tinchlikmi? Nima bo'ldi?
4: O'tgan kuni gapga bormagandim. O'shanda bir seni maqtagandim. Shunga xotiningiz singlisi yo'qmi deyishyapti.
2: Yo'q dedingizmi?
4: Shunaqa deyman-da, nima deyman boshqa? Men shunaqa desam, u ham meni ham xotinim opasi yo'q dedi. U ham senga o'xshab yakka yolg'iz qiz ekan shekilli.
2: Nimaga endi yakka yolg'iz bo'lsa endi o'zi ham menga o'xshavar ekanmi?
4: Endi u ham senga o'xshab erka toy tantu oppo dumboqqina ekan-da.
2: Men hozir dumboqqina emasman.
4: Bilaman, men ham shuni aytdim-da. Do'stim unga kamroq ovqat bergin, sen to'g'ri tushungin desam, men baribir foydasi yo'q, ozmayotgan ekan.
2: Xo'sh.
4: Keyin dedim, sen buqani ko'rganmisan? Buqiga havosing keladimi? Desam, xotin jonivor hali hayotda buqani ko'rmagan ekan. Oborib bir buqani ko'rsatib kelgin desam, buqani ko'rsatgan oboribdi. Buqani ko'rgandan keyin 2 kun o'tmasdan bechara ozib ketibdi.
2: Voy sho'rli.

0: Hikmat izlab.
1: Ikki tur odam bor. Biri qayerga bormasin, odamlarni baxtli qiladi. Ikkinchisi esa qachon jo'nab ketsa, shundagina odamlarni baxtli qiladi. Qadim zamonda Afrikada bir podshoh bo'lib, uning do'sti bor ekan. Do'stining bir odati bor ekanki, u nima ish sodir bo'lsa, yaxshi bo'lsa ham, yomon bo'lsa ham, bu yaxshi der ekan. Podshoh ovga chiqqan paytida do'stini o'zi bilan birga olib borar. U shohga miltiqni noto'g'ri o'qlagani sababli podshoh undan otganida bosh barmog'i uzilib ketgan ekan. Buni ko'rgan podshohning do'sti har doim ketik bu yaxshi der ekan. Og'riqdan g'azablangan podshoh, "Yo'q, bu yaxshi emas" deb do'stini qamab qo'yishni buyuribdi. Oradan bir yil o'tib, podshoh yana ov qilib yurganida odamxo'r qabila a'zolari uni o'g'irlab ketibdi. Podshohni ustunga bog'lab, o'tin hozirlay boshlabdi. Odamxo'rlardan biri tasodifan podshohning bitta barmog'i yo'qligini ko'rib qolibdi. Ular irim qilib nogironlarni yeyishmas ekan. Shu sababli podshohni qo'yib yuborishibdi. Podshoh odamxo'rlardan qutulishga sabab bo'lgan voqeani eslab, qilgan ishidan uyalib, tezda zindonga borib do'stini chiqarib olibdi va unga bo'lgan voqeani aytib beribdi. Do'sti uning gaplarini tinglabdi. "Bu yaxshi" debdi. Podshoh hayron bo'lib so'rabdi. "Nega yaxshi bo'ladi? Axir men seni bir yilga zindonda saqladim-ku. Yaxshiligi shundaki, agar men zindonda bo'lmaganimda, siz bilan ovga borar va odamxo'rlarga yem bo'lar edim" degan ekan. Xulosa qilib aytganda, har bir ishda bir yaxshilik bo'ladi. Ba'zida biz yaxshilik deb o'ylagan narsaning ketidan yomonlik kelishi va ba'zan biz yomonlik deb o'ylagan narsaning ketidan yaxshilik kelishi mumkin.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Kuldirgich.
2: Erkak operatsiya oldidan. Doktor, narkoz haqida unutmadingizmi? Narkozning nima keragi bor? Siz bilan nima qilayotganimni ko'rsangiz, shundoq ham xushingizdan ketasiz.

0: hangoma ustalari.
1: Bir qishloqni narigi qishloqni keyingi qishloqdan o'tganingizdan keyin sal chaproqqa tushsangiz, sal pastroqqa tushib turib, yana bir qishloqdan o'tganingizdan keyin o'ngga burilib turib, yana ozgina o'tib turib, sal tepalikda osh o'tganingizdan keyin bitta tog' keladi, tog'dan o'tganingizdan keyin bitta qishloq bor, o'sha qishloqdan o'tib turib, keyingi qishloqni o'tib turib, yana bitta qishloqni sal pastroqqa o'tganingizdan keyin ikkinchi qishloqdan keyingi qishloqni, narigi qishloqni keyingi qishloqni, uchinchi qishloqdan o'tgandan keyin eng oxirgi qishloqda bir dehqon odamni kolxoz raisi chaqiribdi. Dehqon ham kelib, "Labbay aka!" akadirmish raisi. Bo'lmasa o'g'li tengi keladi. "Labbay jiyandi?" "Labbay aka!" "Shu ali raisam, endi siz debdi, dehqon bo'a debdi, Moskvaga borasiz." "Qayerga?" "Moskvaga borasiz." "Toshkentni ko'rmagan u, Moskvaga borarmish." "Men Moskvada nima qilaman meni? Nima ekin ekanmizmi?" "Ya, ekin yo'q yo'q, hammasi qurilgan." "Mana siz." "Ya, men bormayman-a. Bolalarni uylashim kerak, qizlarni erga berishim kerak meni. Bo'lmaydi-a. Men bitta dala bor, ishlar bor, kim qiladi meni o'rnimga ishda? Bormayman meni. Bormasangiz bo'lmaydi" deb qo'liga shu turgan joyida ikkita chemadan berib, "Ya, bu yog'ini cho'tkalab, do'ppisini ikki marta qoqib tashlab, kiygizib qo'yib, poyezga o'tkazib yuborish." "Shu ahvolda Moskvaga ketdilar. Moskvalar bir aylanish qo'yinglar-a. Moskva. Emas, voy voy. Bu ajoyib bo'lgan Moskva. Imoratlar, masjidlarni qurib tashlabdi. Masjidni tepasida yulduzlaru oy yo'q. Bular hali ham oy ko'rmabdi-da. Xalqi qayoqda ekan bularni? Metroni tagida bo'lsa kerak xalqi, a? Ya, ana qiz meni imlab chaqiryaptimi? Menmi? Nima deysiz? Ya, ko'zini qisyapti. Ha? Pul beray. Nech pul? 500 so'm. Nimaga? Nima qilyapti u? Unday qilyapti-yu? He, oyog'ini ko'rsatyapti. Oyog'i og'risa kerak, uqalatmoqchi shekilli menga. Ha, yo'q, ha, fikring qursin, sal, ha, bora, ha. Ha, chuvay. Ha, ne, bora. Uyga telefon qildi. 3 kun deganda ula berishibdi. 3 kun deganda Amerikadan telefon qiling, 3 minutda ula beradi. 3 kun deganda ula berishibdi. 3 soat deganda chaqirtirishdi xotinini. Xotin, qayerda eding? Xotinim xallaslab kelgan. Men bir sigirni tagida edim. Sigirni sog'yapti dedim. O'zingiz ko'rinmay ketdingiz. Sizga aytmay Moskvaga ketib qolibsiz. Sizga aytmay ketib qolib, bittasini topdingizmi shu yerda? Bittasini topdingizmi? Sigiri qanaqa topadi ola? Qizimizdan a? Topganim ham pulga deyapti jinnimiz ajola. Bura bu yerda kedimaydi, tekinga choy qo'yib bermaydi. Ha, yo'q, be yo'q, uydayapsizmi deyapti. Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Dikona.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl adı.
1: İki Dikona.
2: Nazo, ce g'alat sana?
3: Nega?
2: Kecha menga bergan diskini Madonna diski deb beruvding-ku. U o'zbekcha disk ekan. Har holda Madonna o'zbekcha etmasa kerak-a, o'rtoq?
3: Yo'q, shunaqa ekanmi? A, unda tarjima qilingan ekan-da.
2: Nimaning tarjimasi?
3: Madonna nashulalari?
2: Ola, tarjimasimish. Nimaga bunaqa sana, Nazo? Senga o'zi tushunib bo'lmaydi. Jinroqmisan, bilmayman.
3: Ha, har holda senga o'xshamayman.
2: Voy, menga nima qildi? Men buni gapini qara. Voy, men chidolmayman o'rto.
3: Shunaqa, to'g'ri gap yoqmaydi. Chidolmaysiz ham.
2: Bekorlarni aytibsan. Men senga o'xshab, hammani g'ibatini qilib, ko'chama-ko'cha sang'ib yurmayman, oxirgi BBC'larga o'xshab.
3: Sen yurmaysan, chunki sen telefonda ham bemalol g'ibat qilib tashurasan.
2: Odam hamma narsaning ustasi bo'lish kerak-da, Nazo.
3: Ayniqsa BBC'ni.
1: Ikki dugona.

0: mavsum da ham bizni tingla, bizga oshno bo'l. Mag'zunlik bizga begona.
1: Markaz radiosi.

0: o'ylaymiz.
1: Dinlaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Internet va ijtimoiy tarmoqlar jadal rivojlanayotgan davrda hayot kechirmoqdamiz. Har narsaning yaxshi va yomon tarafi bor. 3, 2, 1. Farzandlarimizning esa internetdan foydalanishi maqsadga muvofiqdir.
4: Ammo ular internetdan qay yo'sinda foydalanmoqdalar?
3: Sizning farzandingizchi? Ular nafaqat jismoniy, balki ma'naviy sog'lom bo'lib voyaga yetsin. Farzandlarimizga bee'tibor bo'lmaylik.

0: Merkez Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Vostaki.
3: Ooo canım.
1: Bitti saval birime. Fakat doğrusu ne edersa?
3: Haa.
1: Siz akizi sobiq qizlari bor u dilnavoz. O'shalarning o'rtasida qatnashuvchi bo'lgan ekansiz. Shu to'g'rimi?
3: To'g'ri.
1: O'sha qizda sizni o'zingizni ham ko'ningiz bor ekan. Shunaqami?
3: G'alati savol berding o'zosh. Qaraq qilib akamning qiziga meni ko'nim bo'lishi mumkin. O'ylab ko'ring. Kalla bormi?
1: O'zingiz aytdingiz-ku, men ularni urushtirib qo'yganman deb.
3: Yo'q, men urushtirib qo'yganman. Men ularni o'rtasida haligi xatpatlarni tashab yubordim. Ikkalasining gaplarini ozgina o'zgartirish kiritgandim. O'shani o'qib ko'rib, o'zingiz surishib qolishgan.
1: Tavba, rosa ham urushtirmagan ekansiz.

0: Hikmat izlab.
1: Har kuni kichik bir maqsadni bo'lsa ham ro'yobga chiqarib, muvaffaqiyat pillapoyasidan ko'tarilganing o'rningda jim qotib, mafhum narsani kutganingdan yaxshiroqdir. Yunus butun o'quv yili davomida yangi telefon olish uchun pul to'pladi. Har safar otasi maktabda tushlik qilishga pul berganida, u qorni ochsa-da, o'sha pulni yemasdan uyga qaytarib kelardi-da, pul yig'adigan idishga tashlab qo'yardi. Pulim yetadi degan qarorga kelgandan so'ng, bir sinfdoshi bilan kunning ikkinchi yarmida telefon xarid qilishga birga borishga kelishib oldi. Uyga kelib kiyimlarini alishtirib chiqdi. Qarasa, ko'chada yana bir sinfdosh o'rtog'i Said mug'ayib turibdi. Ular qo'shnichilikda yashashadi. Saiddan g'amginligining sababini so'radi. Singlim og'rib qoldi. Oyim meni dori olib kelishim uchun dorixonaga yubordilar. Ammo pulim yetmadi. Buni oyimga qanday aytishni bilmay turibman. Oyim juda siqiladilar. Chunki uyda boshqa pulimiz yo'q. Men ham siqilyapman. Yur, biroz o'ynaylik. Uyga kechroq boraman. Ungacha singlim yaxshi bo'lib qolar, balki dedi Said. Yunus qanchalik harakat qilmasin, ammo o'yini hech qovushmadi. Uning xayoliga Saidning aytgan gaplari mahkam o'rnashib qolgan edi. Ko'z oldiga dorning tezroq kelishini kutib yotgan Maryam gavdalanadi. U hatto telefon olish uchun uydan chiqqanini ham unutgan edi. Dafatdan cho'ntagida puli borligi esiga tushib qoldi. "Menga dorlar ro'yxatini berchi", dedi Saidga. Said nega deb so'rab ham o'tirmasdan qog'ozni uzatdi. Yunus qog'ozni olib dorixonaga yugurib ketdi. Ro'yxatdagi dorilarni oldi. Dorixonadan chiqqan do'konga kirdi va sarxil mevalar xarid qildi. Keyin uni kutib turgan Saidning oldiga xursand bo'lib qaytib keldi. "Yur, uylaringga boraylik. Men Maryamga kerakli dorilarni oldim", dedi. Zavqi ichiga sig'may borayotgan Yunus.
2: "Sen telefon olish uchun yiqqan pulingni sarfladingmi? Nega bunday qilding? Axir qancha vaqtdan beri orzu qilarding-ku?" hayron bo'ldi Said.
1: "Telefonni keyinroq ham olaversak bo'ladi. Maryamning sog'ayib ketishi muhim", deb javob berdi Yunus va bolalar Saidlarning uyiga ketishdi. Yunus kechqurun uyiga qaytganida uni ajoyib sovg'a kutayotganini bilmas edi. U maktabda a'lo baholarga o'qigani sabab ota-onasi unga yangi telefon xarid qilishgan edi. Bola juda hayratga tushdi. Ko'zlari yoshga to'lib va bo'lib o'tgan voqeani ota-onasiga so'zlab berdi. "Har bir qilgan yaxshi ishlarimizning albatta bir kun kelib mukofoti bor. Shu sabab qo'limizdan kelgancha yaxshilik qilaylik va bir-birimizga g'amxo'r bo'laylik."

0: Birgich.
1: Yosh qiz, menga siz bilan tanishishni tavsiya qilishdi. Sizda rostdan ham 90 60 90 mi? Rost, faqat bu mening telefon raqamim.

0: aka.
1: Opa, iltimos, iltimos, opa.
0: Voy, qoching.
1: Ya hamma gul bilan chiqyapsizmi? Paket bilan chiqib.
0: Voy, hopizga ishim. Voy, ay, Ravshan aka.
1: Iltimos, opa. Qarang, o'zingizni bosing, tovba qildim.
0: Voy, shunday yaxshi aytishni aytar ekanlar.
1: Xo'p, yaxshi qo'shiq aytadilar.
0: Qo'shiqlariga erib ketdim. Oqib ketishimga ozgina qoldi. Yaxshi ham o'zim yig'ishtirib oldim. Ravshan aka.
1: Iltimos, opa, halaqit beryapsiz tomoshaga, konsertga, opa, iltimos.
0: Menga shu kishiga o'xshagan bir erik kerakda. Qo'shiqlarni eshitib mazza qildim. Keyin pullarni zalab o'tirardim.
1: Abu deyman, pochcham yo'qmi deyman, ha? Pochcham, pochcham yo'qmi deyman?
0: Voy, pochchangiz bor edi. Uni ishlab turing. Hozir aytib beraman bir boshdan. Birinchi pochchangizni kapkir bilan urib o'ldirib qo'ydim aynani. Ikkinchisini bechora achchiq ustida tapa bilan urib o'ldirib qo'yibman. Uchinchi pochchangiz bilasizmi nima bo'lgan? Hali to'y kechasi bor-ku. To'y kechasi shaxmat shashka o'ynaydigan kechasi. Bir qo'lga mot qildim. Keyin oldinga ikkita erim qana qilib o'lganini eshitib, bechora tursam joyida yo'q.
1: Qidirdingizmi? Devan-pevan tagi kirib ketgandir.
0: Umuman dom daraksiz yo'q.
1: Men qarang, umuman izladingizmi?
0: Yo'q, 3 yil bo'ldi yo'q.
1: Agar yo'qotgan bo'lsangiz, mehr ko'zdaga bering.
0: Kimga? Abror akamgami?
1: Ha, Abror akaga bersiz, top beraman.
0: Berdim Abror akamga.
1: Bo'lmadimi?
0: 3 marta berdim qayta-qayta.
1: Rasmi bilan berdingizmi?
0: Svitni qilib berdim.
1: Bo'lmadimi?
0: Yo'q, bo'ldi. Top berilmadi-da faqat.
1: Ne qarang, opa. Ha, ketdim.
0: Shoshmang, shoshmang. Qaqitayapsiz.
1: Yo, vaqtim yo'q, men hopizni mol holiga qarashim kerak. Mollar bor, tovuqlar bor, firma.
0: Voy, o'lmasam.
1: Voy, menga qarang.
0: Voy, bu hopiz mol ham boqadi. Televizorga chiqib qo'shiq ham aytadi. Hamma pul ana shularda.
1: Sangoma
2: ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Gona.
2: Ben Zoha. Asıl Zoha'da.
1: İki Gona.
3: Nazo, kecha geografiyadan necha olding?
2: O'zi birinchi 2 olgandim. Keyin qayta topshirgandan keyin 5 oldim.
3: Yo'q, qanaqa qilib?
2: Oddiy kechachi imtihon boshlanmasdan domla. Kim bu fanni 5 ga biladi degandilar. Keyin ikkita kursdoshimiz qo'lini ko'tardi. Keyin ularni zachyotkasini oldiladi, 5 qo'yib berdilar.
3: Prosta qo'l ko'targaniga 5 qo'ydilarmi?
2: Ha, keyin kim 4 ga biladi mani fanimni desalar, 10 ta odam qo'lini ko'tarsa, ularga ham zachyotkasiga 4 qo'yib berdilar. Bir payt qarasam, 3 ga biladiganlar ham shunda qo'lini ko'taruvdi, ularga shundayligicha qo'y berdilar.
3: Nima, sen qo'lingni ko'tarmadingmi?
2: Yo'q, endi qo'limni ko'taraman deb turdim. Qolgan hammaga 2. Sizlar qayta topshirasizlar desalar bo'ladimi?
3: O'zi qachon qarasachi, parod qilasan. Nima balo, xulab qoluvmidi?
2: Eshitgan, kema domlaga qayta topshirish qachon bo'ladi desam, o'ylab turdilar-da. Kelinglar yaxshisichi, hozir olaman o'sha qayta topshiradiganlardan dedilar.
3: Qayta topshirishda qassa ham qiyin savollar tushgandira.
2: Yo'q, unaqa qiyinlari tushmadi. Sal osoro tushdi-da, xuddi birinchi bergan savollarga o'xshaydi. Kim bu fanni 5 ga biladi deb so'radilar. Biz hammamiz qo'limizni ko'tardik.
3: Nima?
1: 2 dugona.

0: Sevimli radioda nafosati ila qarshi olingan oltin ko'z mavsumi.
1: Markaz radiosi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dildarmon.
4: Biror yoqimsiz so'zni aytishdan avval umuman gapira olmaydiganlarni yodga oling.
5: Taomdan shikoyat qilishdan oldin yeyishga bir tishlam noni yo'qlarini esga oling.
6: O'z turmush o'rtog'ingizni birovga yomonlashdan oldin yolg'izlikdan aziyat chekayotganlarni ko'z oldingizga keltiring.
4: Farzandlaringiz sho'xligidan shikoyat qilishdan avval tirnoqqa zor bo'lgan minglab odamlar borligini biling.
5: Ishim og'ir deb nolishdan oldin qanchadan qancha odamlarga siznikidek ishi bo'lishi orzu ekanligini yodingizdan chiqarmang.
6: Birovni barmog'ingiz bilan ko'rsatib, uning aybini sanashdan oldin o'zingiz ham ayblardan forig' emasligingizni bir o'ylab ko'ring.
7: Dilingizni g'am-alam qamrab olsa ham, hali hayot ekanligingizga shukrona ayting.
4: Hayot bu bebaho sovg'a. Uni yaxshilik va ezgu amallar bilan o'tkazaylik.

0: radyosida. Puldirgich.
1: Dada, litr degan so'zning ma'nosi nima? Xuddi metr so'zining o'zi o'g'lim, faqat suyug'i.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: Haligi bizda qishloqchilikda bilsanglar o'sha to'ylar qilganda, kiyovjo'ralar beqasamlarni berib olani bo'yli olib yugurib nima xizmat qilib yugurib yurgan paytda, haligi traktorchi akamiz ham qarab, kiyovjo'ralar debdi. 5 taning triskaga chiqqin, borib, ana ustallarni yuklab kelaylik, chiroyli qilib qo'yamiz, ustallarga chiqinglar desalik, bo'ldi ham ichib olgan, triskani ustiga chiqib olib, o'tirganimish. Menga qaralaring deb traktorchi. Mabodo yo'lda gay pay chiqsa, qo'limni bunday qilaman, yotoqlasizlar, o'tib ketgandan keyin turasizlar, tushundinglarmi? Bo'ldi ham mayli debdi. Endi ketyapti bir poskaga kelib qolsa traktorchi qo'lini shu qilarmish, shu pastga tushirib ko'taramiz, bo'la yotmasmish. Ay, hayda baqirayotgan ichib olgan. Haligi shunday to'xtatib, gay akamiz ham to'xtatib, ey aka, ab qonunni buzdiz. Ishtirof. Nima qonunni buzdim? Traktorga odam yuklab sirishga mumkin emas-ku. Siz traktorchi bunday qarab, qani odam deb. A mana 5ta odam turibsiz. Mulki bo'ladi. Qanaqa mol bo'ladi? Odam bu desa, odam bo'lsa gayni ko'rganda yotardi.
0: Sangoma ustalari.
2: Bir kuni afandi eshakni minib tang'illab kelyapsa, o'rmonni orasidan 40ta qaroqchi chiqib, shunday afandini urib olishdi-yu. Afandi ham qo'rqqandan tap etib o'zini eshak tagiga tashlab olib, qaltirab tursa, qaroqchilarning kattasi kelib, "Ey afandi, tarandingdan jonmi yoki hamyonmi?" desa afandi ham, "Ey, aka, kalla bormi? Amman shu eshakni bolasiman u." "Nima? Eshakni bolasini pul olasizmi?" desa qaroqchilarning kattasi kulayotganimiz, "Afandi, kalla bormi? A bu eshak erkak u." desa afandi, "A? Erkak? A, to'g'ri. Haligi bizni onamiz tashlab ketganlar, dadam ikkalamiz qolib ketganmiz" demiş.
0: Sangoma ustalari.

0: ko'ngil istagan manzilda oltin kuz mavsumi.
1: Oltin kuz mavsumi.
0: Ko'ngil istagan manzilda oltin kuz mavsumi.

Sog'inch bo'lgan o'zing dillarga mehmon. Sog'inch sen qalblarni aylagin makon. Sog'inch ko'nglimizdan ketma hech qachon.

0: Ularning birida bir ustoz shogirdiga suv keltirishni buyurdi. U buloqdan ko'zasiga suv olayotganida bir otliq kelib, "Otimni xurkitding" degan bahona bilan Ibrohimni itarib yubordi. Uning ko'zasi yerga tushib sindi. Ibrohim xafa holda ortiga qaytdi. "Ustozi, ko'zani sindirgan odamga biror narsa dedingmi?"
1: "Yo'q, hech narsa deya olmadim."
0: "Bir og'iz ham gapirmadingmi?"
1: "Yo'q."
0: "Unda tez orqangga qaytib, otliqqa biror narsa deb kel." Ustozning bu buyrug'i hammani hayron qildi. Ibrohim noiloj yugurib buloq boshiga bordi. Otliq otini sug'orayotgan ekan. Ibrohim ancha taraddudlanib turdi, ammo hech narsa deya olmay ortiga qaytdi.
1: "Gapirdingmi?" so'radi ustozi.
0: "Yo'q, vaqtni o'tkazmay yugur, unga biror gap aytib kel." Yana yugurib buloq boshiga bordim. Qarasa, o'sha otliq yerda yotibdi. Unga yaqin keldim. Uning boshi jarohatlangan, o'zi behush edi. Bu holatdan qo'rqib ketgan Ibrohim ustozning yoniga chopdi va unga bo'lgan voqeani aytib berdi.
1: "Eh, o'g'lim, birgina ko'zi uchun bir odam halok bo'ldi ya. Bir og'iz yomon so'z aytganingda balki bu hodisa ro'y bermasmidi?" dedi ustozim.
0: Shogirdlarining tushunmay hayronlikda turganini ko'rgan ustoz izoh berdi. "Bir kishi boshqa bir kishini nohaq xafa qilsa, yig'latsa, mazlum unga qarshi hech narsa qilmasa yoki qilolmasa, uning ko'ngli ozor topgani uchun Tangri zolimdan uning haqqini oladi." Ko'zasi singan Ibrohim otliqqa hech bo'lmaganda "Nima qilib qo'yding?" deganida edi. O'sha odam otning tepkisidan omon qolarmidi?

Mat Islap. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: qiyomat ustalari.
1: Sen baxtli bo'lsang bo'ldi. Quvonchga to'lsang bo'ldi. Sevgimiz bo'ldi, o'ldi. Ko'z yoshing arzimas.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: Zip etib o'tib olaman deymiz. Sabr qila olmaymiz-da. Ehe. Agar hamma ham yo'l qoidalariga amal qilsa edi.
2: Turli ko'ngilsizliklar, mudhish voqealarning guvohi bo'lmasmidik?
3: Ba'zan avtohalokat oqibatida jabr ko'rganlarni eshitib, biroz hushyor tortganday bo'lamiz.
2: Yana tap tortmay peshonasiga shu qismat yozilgan ekanda deymiz.
3: Bir o'ylab ko'ring, shu qismatmikan? Shu taqdirmikan?
2: Axir Alloh bizga inom etgan umr iplarini o'z qo'llarimiz bilan uzmayapmizmi? Hayot deb atalmish buyuk ne'matga noshukrlik qilmayapmizmi?
3: Loqaydlik umrimizni yemiradi.
2: O'tayotgan har bir lahzamizga e'tiborliroq bo'laylik. Bizga inom etilgan fursatlarni qadriga yetaylik.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Musiqiy non-stop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
2: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
3: Alo.
4: Alo.

0: Kechir ol sen kechir.
1: Markaz radiosida.
2: Kuldirgich. Nega sen keyingi paytlarda ko'p ichyapsan? Meros qolgan. Hoy, bu nima deganing? Qaynonam o'lib, 5 chelak qo'lbola aroqni menga meros qoldirgan ekan-da.

0: Hangoma ustalari.
1: Armiyaga harbiy xizmatga hammasi ketayotganimiz, o'rmonda hayvonlarni hammani olib ketyapsa, o'sha qabul qiladigan joydan tekshirib o'tyapsa, bechora quyon shunday kirib yugurib xursand bo'lib chiqib, ha, men qoldim armiyadan, ketmaskanman desa, oyog'im qanaqa qoldim quyon, menga ham aytki, meni ham borish niyatim yo'q edi, qanaqa qolding desa, mana bu, men senga yordam berishim mumkin, men aytganimni qilsang, aniq qolasan desa, nima qilish kerak desa, seni qolgan tishlaringni hammasini olib tashlaymizda, oldiga 2 dona tish qo'yamiz. Nega odam bo'lasan-da, o'tmaysan, qaraydi tishi yo'q ekan-da, olmaydi desa, to'g'ri desa, shunaqa qilsam qolamanmi debdi ayiqam. Quyon ha debdi. To'g'ri borib, bechora ayiqni baqirtirib, hamma tishini olib, 2 dona tepaga tish qo'yibdilar. Shunday kirib, qaytib chiqqandan keyin quyonni qidiraverganimiz. Quyon ha tinchlikmisa, quyonni shunday ushlab, kallang bormi sani? O'z oyog'imga qarab, maymoqsan, nega odinsan dedi. Shuncha tishimni olib balo bormi dedingiz. Choyxonada bir yigitlar 4 kishi o'tirib gaplashib, qalaysan kulishib tursa, yonlarida bir yosh bolla kelib, sadaqa qiling amaki, amaki ozgina pulingiz bo'lsa sadaqa qoring desam, oralardan bir yigit 3 yigitga har biriga 5000dan, 4000dan beraversa, o'rtoqlari, "A nimaga bulaga? 100 so'm, 200 so'm emas, 5000dan, 4000dan beryapsan, tinchlikmi? Boyib qoldingmi o'rtoq?" desa, "Yo'q, bir narsa de, dadam arxeolog bo'lganlar, uyda ko'p bo'lmaganlar. Bularni bittasi ukam bo'lishi mumkin, bittasi singlim bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Men hayot taqdirda bu." desa, "Aa," deyishdi. "Bir o'rtoqlar nima deymiş? Qarri-qarri cholla kelsa ham bir 5000dan, 10000dan ber." "Nimaga?" desa, "Dadang arxeolog bo'lganlar-u, bittasi dadang bo'lishi mumkin bularni, amaking bo'lishi mumkin."
2: Hangoma ustalari.
1: Ayniqsa domda yashaydigan insonlarda mana insonlarni bezor bo'lgan narsasi bu tarakar. Hech yo'qotish iloji yo'qda. Bu tomonni yo'qotsangiz, bu tomondan chiqib keladi. U tomonni yo'qotsangiz, tepadan tushib keladi. Tepadan yo'qotsangiz, pastdan chiqib keladi. Bu uchun domdan yo'qotish kerak, yo domdan yo'qolish kerak. Shunda bir qutulish mumkin. Endi shu bir odam hech bir tarakani yo'qotolmasdan, uni ham qilibdi yo'qolmabdi, bunda ham qilibdi yo'qolmabdi. Ko'p bir nonni oshxonaga terib ham qo'yib, yeb bo'kib o'ladimi deb, unda ham o'lmabdi. Suvga narsa qilib, unda ham o'lmabdi. Hech narsa qilmaganlik ezilib ketib, o'rtoqdim, o'rtoq. Bu tarakani hech yo'qotib bo'lmayapti, nima qilsa bo'ladi desa, mana shu chorsulaga tushsang bozorga, bir kambirlar sotadim deb bakalashgada. Ichida o'sha fosfor, uksuz, ahaydi suvlardan, nimalardan qilingan bir dorisi bor uni. O'shandan ishlatish kerak. A o'shandan qildingmi sen? O'shandan qilsang aniq yo'qoladi. Desa, u ham bozordan axtarib, eng o'tkir kuchlisini olib kelib, bakalashgan o'sha tarakan chiqadigan burchaklarga sepib, yo'qlarga sepib, uyning tagida, ostonalarga ham yo'qda sepib qo'ysa ham tarakan ketmasmiz. Ertasi kun ko'rishib, "Nima bo'ldi?" desa, "Sen aytganini olib keldim. Hamma yoqqa sepdim, narsa qildim. Bator semirib ketib, yo'qolmadi-yu bular" desa, "Sen uni polga sepdingmi?" debdi. "Polga sepdim, oshxonalarga emas. Uni sepish kerak emas. Sen tarakandan qutulish uchun uni sepma. O'sha bakalashkadagini ichkin san" deydi. "Lekin qutulasan-da o'lasan, qutulasan."
2: Hangoma ustalari.

0: videosu da.
1: Yaş, aile.
2: What's the game?
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Ozosh, qattasan? Nima qilyapsan?
2: Uf, ovqatlanmayman, vostaka.
4: Qanaqa ovqat? Shu paytda ham ovqatlanadimi? Menga qaragin, tufligimni nima tozalamading?
2: Voy, vostaka, uzr, esimdan chiqib qopti. Ha, undan tashqari tozalab ham nima qildim? Baribir ham kiyasiz, yana kir qilasiz. Undan ko'ra tozalamaganim yaxshi-ku.
4: Shunaqami? Tur-turaningni turchi davomasang.
2: Nima qilasiz?
4: Bir hamma joylarni tozalagin. Urug'borga qilgin bugun uylarni.
2: Vostaka, to'xtay, qornim to'yg'izib oli.
4: Qorning to'yg'izib nima qilasan? Baribir ertaga qorning ochadi-ku. Kerak emas, ovqatlanma.
2: Vostaka.

0: ko'ngilda ardoqlangan qalb to'la izhorlari ila bizda kuz.
1: Ko'ngilda ardoqlangan qalb to'la izhorlar ila bizda kuz.
2: Markaz radiosi.

0: hurmat izlab.
1: Rivoyat qilishlaricha bir o'rmonga o't ketib, yong'in bo'libdi. Jonivorlarning bir qismi kuchlari yetgan narsa bilan suv tashib o'tni o'chirmoqchi bo'lishibdi. Ikkinchi qismi esa bundan hech narsa chiqmaydi deb chetroqqa chiqib tomosha qilib turaveribdi. Bir chumoli o'tni o'chirish uchun hovuchida suv olib ketayotgan ekan. Buni ko'rgan qarg'a uning ustidan kulibdi. Mana shu suving bilan olovni o'chiraman deb o'ylayapsan-da? Shunda chumoli unga javob beribdi. Bilaman, bu suv bilan o'tni o'chirib bo'lmadi, lekin men bu harakatim bilan kim tomonida turganimni bilaman. Ey farzand, bilginki, to'qilgan matoda har bir ipning o'z o'rni bor. Matoning qaysi yeridan ip chirigan bo'lsa, mato shu yeridan boshlab ertiladi. Hayot zanjirida ham xuddi shunday. Har bir odamning o'z o'rni va vazifasi bor. Muhimi, zanjirning uzilishiga sen sababchi bo'lib qolmasligingdir.

0: kech.
1: Yosh bir yigit qizning ortidan yugurib kelmoqda. To'xtang, yosh qiz. Tabiiyki, qiz to'xtab ortiga o'girildi. Tinchlikmi? Avtobusda qolib ketgan zontik sizniki emasmi? Voy. Ha, meniki. Bo'lmasa avtobus ketidan yuguring. Hali u qadar uzoqqa ketib ulgurmagan.

ketadi bag'ridan yulib ko'ngli yig'lab turib ko'zlari kulib sen ketib borarsan oydayin

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркес радио сюда.
2: Хангама усталары.
3: Я, турту мекен?
4: А, уже сана койганымызды айтурупты.
3: Бөлүштүрүп ташың.
4: Бер.
3: Кесер 2 минут тирикчилик.
4: Азыр.
3: Я. Битте көп.
4: Я.
3: Не башкатан санаң ейт.
4: Мана бер, 2.
3: Я. Битте кам.
4: Кошың кисе дагын о.
3: Муну койсам мен битте кам.
4: Якалы.
3: Яхшылап санаң, шошмастан секин санаң.
4: Немесенин сана исмини? Мен бияга сизге. Яминг, амин топкалам сөйгө болсо Аллаху акбар.
3: Е, хопс. O'yinchini stavkasidan ham tushib ketdi-ku. Bitirishda sostav rivojlanmaydi.
4: Ha, siz o'yinchi qilgan ishni hammasini qilmaysiz-ku. U kvartiraga pul to'laydi, kiyimga. Qabab sanang mana. 1, 2. Sanang istasam sanang.
3: Baribir qismda adolat bo'lish kerak.
4: Sanang.
3: 1, 2, 3, 4.
4: Bo'pti mana, 2 ta ko'pmi, 4 tami?
3: Ha, 4 ta ko'p.
4: Shu mana shu. Ha, bo'lganligini. Mas kelaman.
3: Xo'p, xo'p. Sostav masalasi yomon qiyin. Hopizlarga ham qiyin. Tortishamizni bularga ikki haq berish kerak o'zi. Yo'mi tortishamizni. Bir hopizni mikrofonchisi podvat qilib qo'yibdi. Boshqa to'yga ko'proq bergan ekan.

0: yomg'irlar mavsumi, xazon res palla, o'tgan fursatlarni hisobot qilmoq vaqti.
1: Markaz radiosi.
2: Biz bilan o'ysirmoq ham zavqli kechadi. Sokinlik va jo'shqinlik uyg'unligi. Yurtimizda kuz

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: Tezlik.
4: Avtomashina tezligini oshirish kutilmagan halokatga olib kelishi mumkin.
3: Bu dunyoda yashash uchun bizga berilgan vaqt ham juda tez yuradi. Ayrim insonlar esa mana shu vaqtni yanada tezlashtiradi.
4: Chekish. Daraxt ildizini kemirayotgan hasharotdek inson hayotiga tahdid soladi.
3: Ichkilik. Yonayotgan shamdek umringizni qisqartiradi.
4: Giyohvandlik. Baxtli yashash uchun berilgan vaqtning bir parcha qog'ozdek yonib o'tishidir.
3: Azizlar, shundoq ham tez o'tuvchi vaqtingiz tezligini oshirmang.

0: Podcast radiosida. Kuldirgich.
1: Xodim ishga bir soat kechib kelibdi. Hamma yog'i bint bilan bog'langan. Boshliq nega kechikkanini so'rabdi. 5-chi qavatdan yiqilib tushdim.
2: Iya,
1: qiziq ekansan-u. 5-chi qavatdan yerga tushguningcha 1 soat o'tdimi?

0: Adviyalar xonasi.
1: Said Ahmad. Hech kim va hech narsa unutilmaydi. Yodgorlik. Turduvoyni do'stlari orqavarotdan turdi ilimiliq deb atashardi. Bunday deyishlarga sabab gap gashtaklarda uning bor yo'qligi bilinmasligida edi. Hech qachon, hech qayerda palon so'zni turduvoy aytgan degan gap bo'lgan emas. O'zi to'ngina, gapi sovuqqina edi. Jo'ralari jononlardan gaplashayotganlarda bir chekkada o'likdekkina bo'lib o'tirardi. O'zi nozikkina, duppi bilan ursang yiqilgulik holi bor edi. Ammo u o'rtoqlardan yolchigan edi. Hammasi har xil. Biri qopqora, biri sapsari, biri bug'doy rang. Shu bechora ilimiliq yurib-yurib 17 yil deganda farzand ko'rdi. Sevinganidan o'zini qo'yarga joy topolmay tug'ruqxonaga yugurdi. Chaqaloqni ko'rsa, sapsariq bola bo'pti. "Xotin?" dedi ilimiliq. "Avlodimizda bunaqa sariq odam o'tmagan-ku. Hayronman, o'ling," dedi xotini erkalanib. "O'sha paytda xudo berdi deb ertayu kech qovoq somsi yedingiz. Endi bas desam ham mendan berkitib yedingiz. Mana nima bo'ldi? Bolangiz sapsariq bo'ldi." Soddi ilimliq gaping rost xotin deb chippachin ishondi. Yil oralatib xotini yana bitta qo'chqordek o'g'il tug'ib berdi. Ilimliq qarasa, bunisi qop-qora.
2: Xotin, urug'imizda qop-qora odam bo'lmagan edi. Bu yo'q qandoq bo'ldi?"
1: Uning gapi og'zida qoldi.
3: "Qora ikra o'lgurni ko'p yeyavermang desam quloq solmadingiz. Odamlar choy qoshiqda olib nonga sursa, siz osh qoshiqda oldingiz. Bolaning qoraligi o'shaning asorati.
1: Ilimliq xotinim bir baloni biladi deb g'ururlandi. 2 yil oralatib xotini bug'doy rang qiz tug'di.
2: Xotin,"
1: dedi ilimliq.
2: "Bunisi g'alati bo'pti-ku.
3: Navro'zga ruxsat berilib, sumalakdan bukib-bukib yeganingiz esdan chiqdimi? Qizingizni bug'doy rangligi

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: Muxtor Xudoyqulov. Hamza Hakimzoda Niyozi chap cho'ntakda. 70-yillar, yozgi imtihon payti edi. U paytda oliy o'quv yurtiga kiruvchilar insho yozishar, katta-katta darsxonalarga to'p-to'p bo'lib kirib kelishardi. Men bir o'qituvchi ayol bilan bir xonada imtihonga kiruvchilarni qabul qilib turgandik. Yoshgina bir yigitcha xonaga kirib keldi-yu, o'ta turib cho'ntagidan ro'molchasini olaman debmi, yon daftarchasini tushirib yubordi. Kiruvchilar insho yozishda ko'pincha shpargalka, ya'ni oldindan tayyorlab qo'yilgan inshodan ko'p foydalanishar, biz o'qituvchilar esa ana shundan ko'z-quloq bo'lishimiz kerak edi. Shu boisdan sherigim haligi yon daftarchani olib, ichini varaqlab ko'ra boshladi. Keyin birdan o'zini tutolmay piqillab kulib yubordi. Men nima gapligiga qiziqdim. Sherigim kula-kula daftarni menga ko'rsatdi. Unda hozir eslashimcha quyidagi yozuvlar bor edi. Hamza Hakimzoda Niyozi chap cho'ntakda. G'ofur G'ulom o'ng cho'ntakda. Zaynab va Omon o'ng paypoqning ichida. Qullar chap paypoqning ichida. Sharof Rashidov do'ppining tagida. Sen yetim emassan, yengimning ichida. Yana bir insho, yana bir joyda. Xullas, haligi yon daftar shpargalkalarning shpargalkasi, ya'ni yashirilgan joylar ro'yxati ekan. Bechora kiruvchi yigitcha hayajonlangandan bu muhim hujjatini kelib-kelib shpargalka ovlab ko'zi to'rt bo'lib turgan biz o'qituvchilarning oldida tushiribdi ya.
1: Alo FM'da Hajviyalar kutubxonasi.
2: Muxtor Xudoyqulov. Tun yarmidagi iltimos. Ilgarilari universitetda kirish imtihonlarida adabiyotdan insho yozilar va olingan insholar o'qituvchilarga bo'lib berilar va

uyda tekshirib kelinardi. Kiruvchilarning ota-onalari qanday qilib bo'lsa ham o'z odamlariga yaxshi baho qo'ydirib olish uchun o'qituvchilarni uylarda ham tinch qo'yishmas edi. Turgan gapki, eshigingizni taqillatib kelgan odamni haydab yubora olmaysiz. Gapini eshitasiz, javob qilasiz. Inshoalarda uni yozganining familiyasi ismi bo'lmas, maxsus nomerlab qo'yilardi xolos. Shu boisdan tekshirayotgan inshoning kimnikligini bilish mumkin emas edi. Shuning uchun o'sha iltimoschilar yollarga insho yozgan o'g'il, qiz yoki qarindoshlarni olib olishar, shu yo'l bilan u yozgan inshoni topmoqchi bo'lishardi. Esimda bor, bunaqa iltimoschilar obdon jonimga tegib, eshikni mahkam berkitib, insho tekshirib o'tirgan edim. Vaqt yarim kechadan oshganda yana eshigim taqillatdi. Anchagacha ochmadim, ammo kelgan odam taqillataverdi. Kim ekan deb jahl bilan ochsam, birga ishlaydigan Bahodir aka degan yumshoq ko'ngilli domla bir jiyani kirayotgan ekan. Inshoalarni topolmayotgan emish. Men hamkasbimning yuzidan ularni ichkariga taklif qildim va mumkin bo'lmasa ham inshoalarni ko'rsatdim. Ammo u o'qituvchinikidan bunisinikiga yuraverib, uyqusirab qolgan qiz o'z inshosini topolmadi. Mayli, kechirasiz, ko'rmaganimiz falonchi qoldi. Shunikiga boramiz endi, dedi Bahodir aka. Ammo u aytgan odamning uyi shaharning narigi chekkasida, juda uzoqda edi. Iltimoschi akamiz uyqusirab emas, deyarli uxlab qolayotgan jiyanini yetaklab o'sha yoqqa ketishdi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Gulshoda Qurbonova. Moda qurboni. Teshavo kitob rastasini ko'zdan kechirib yurib, burda degan modalar jurnalini ko'rib qoldi. Varaqlab ko'rib, "Ja, xotinim bop ekan" deya bittasini xarid qildi. Kechqurun xotini jurnalni ko'zdan kechirib o'tirarkan, "Menga mana bu fason juda yoqib qoldi" dedi. "Endi gazlamasini ham olib berasiz. Kelini kiysin, qaynonasi kuysin" degan material chiqibdi. "Ana o'shandan olib berasiz. Kelini kiysin, qaynonasi kuysin?" Hayron bo'lib so'radi Teshavoy. "Bu sotuvchilar ham ja ajab tovuq nomlarini topishadi-da o'zi ham. Zamoni shunaqa" deb lab jirdi xotini. "Xo'sh, olib berasizmi?" "Javon to'la ko'ylak, sandiq to'la material. O'shalarni kiy, o'shalarni tiktir. Hammasi modadan qolgan. Olib berasiz dedim-mi, olib berasiz. Pulim bo'lmasa bitimga olamanmi?" "Bitta materialga kuchingiz yetmasa, qanaqa erkaksiz o'zi?" "Burda olmay, men o'lay." O'zini qo'yib ketdi Teshavoy. "Bittasi tomdan tashlasa, sen ham tashlay berasanmi?" "Qanaqa feodal yersiz? Material olmas ekansiz, ketaman." Teshavoy piqitib kulib yubordi. "Hey, qayoqqa ketadilar? Oyingiznikigami? Ja, ko'zlar uchib turibdi-da. Koshkiydi kuyovim qizimni haydab yuborsa-yu, qizim bag'rimga qaytib kelsa deb. Piching qilmang. Oyimning kichik qorniga siqqan katta hovlisiga ham sig'maymanmi? Bas, yetar, men ketdim."
2: "Bilganingni qil", dedi Teshavoy xotinining gapiga ishonqiramay va gazeta o'qishga tutindi. Oradan ancha vaqt o'tdi. Teshavoy nihoyat gazetadan bosh ko'tarib, u yer bu yerni qarasa xotini yo'q. Rostdan ham ketib qopti. Teshavoy 15 kun bo'ydoqlik azobini tortdi. Tishini tishiga qo'ydi. Uzr so'rab borishga g'ururi yo'l qo'ymadi. Teshavoy bir kuni ishdan kelyotsa, ko'chma do'konda savdo qizg'in. Xotin xalaj talashib, tortishib, har xil matolardan xarid qilishmoqda. "Kimningdir, menga ham kelini kiysin degan materialdan 3 metr o'lchab bering" degani quloqiga chalindi-yu, o'sha yoqqa burildi. Hamma qatori navbatga turdi. Xayol parishon. "Navbatingiz keldi, yigitcha" deyishganlardan keyingina o'ziga keldi. "Menga 3 metr o'lchang" dedi Teshavoy sotuvchining yuziga qaramay. "Qancha?" Teshavoy nima quloqdan olganmi degan o'yda sotuvchiga qaradi. Qaradi-yu, tili kalimaga kelmay qoldi. Ne ko'z bilan ko'rsinki, xotini savdo qilmoqda. "3 metr" dedi Teshavoy bazo'r va qo'shib qo'ydi. "Burdadagi ko'ylakni tiktirish uchun 3 metr yetadimi?"
1: "Yetadi" deb xotini jilmayib qo'ydi. Jilmayganda ham u juda chiroyli jilmaydi. Shu ular yarashib ketdi. Lekin Teshavoy qaytib burda jurnalini sotib olmaslikka qasam ichdi.

0: Təbiyələr kütüphanəsi.
1: Ötkür Xoşimov. Tamildori operatsiyası. Oğlumun toyu günü səhərləb darvoza aldıda maşina toxtadı. Çıxsam, Azad Şərəfuddinov Volga'nın çap eşiğini açıp rulda oturdu. Dachadan kelyapman, dedi Domla. Qani, darrov kapotni oching. Yukxonani açsam, ikki paqir pomildor turibdi. O'z qo'lim bilan terdim, dedi Ozod aka tantanali ohangda. Idishlarni tez bo'shating-da, qog'oz qalam olib chiqing. Qog'oz olib chiqqan edim bu yerda. Yozing, tilxat. Men kim ushbu hujjatga imzo chekuvchi palonchi Pistonchiyev, shuni e'tirof etamanki, Ozod Sharafiddinov to'yimizni jamiki sabzavot mahsulotlari bilan to'la ta'minladi. Yozdingizmi? Endi qo'l qo'ying. Tabiiyki bu gap o'sha zahoti to'yxonaga tarqaldi. Pomildori operatsiyasi pishitib qo'yildi. Ertalabki osh dasturxoniga pomildori ham tortildi. Domla yonimda turgan edi. Mahalla oqsoqollaridan biri kelib, u kishi bilan qo'sh qo'llab ko'rishdi. "O'g'lim," dedi menga qarab. "Oshing yaxshi bo'pti-yu, ammo pomildorisi aynasa zo'r ekanda. Ekkanning qo'li dard ko'rmasin." Ozod aka mamnun tamoq qirib qo'ydi. Zum o'tmay ikkinchi odam keldi.
2: "Iloyo yoshlar baxtli bo'lsin,"
1: dedi qiroat bilan.
2: "Dasturxon hop, to'kim bo'pti-da ukam. Rahmat, aynasa pomildoringni aytgin. Asala, asal. Ishonsang, men osh yeganim yo'q, nuqul pomildori edim."
1: Ozod aka kamtaroni yerga qarab turibdi. Qarindoshlardan biri pomildorini maqtab-maqtab jinday tanqid qilib ham o'tdi. Pomildori hop, yaxshi pishibdi-yu, sal maydaroq ekanmi,
2: olxo'rimi deb o'ylanma.
1: Shu payt Erkin Vohidov kelib qoldi. "O'tkirjon," dedi gapni uzoqdan boshlab. "Yozda to'y qilishning shunisi yaxshida, qovun taruz, mo'l, meva cheva ko. Mana u olchaning chiroyli pishganini qarang deb to'rttaginasini kaftimga olib yeb ko'rsam danagi yo'q. Qarasam pomildori ekan. Qayoqdan topdingiz bunaqasini?" Zimdan qarasam, Ozod akaning qovog'i tushib ketyapti. Said Ahmad aka uzoqdan meni qo'yib kelaverdi. "Sen yaramasga qachon aql kiradi, a? Yangilik yarataman deb har baloni o'ylab topaverasanmi? Osh dasturxoniga it uzum qo'yish qayoqdan chiqdi? Qayoqqa qarasa talinka-talinka it uzum?" Ozod aka bunisiga chiday olmadi. "Cho'rtpa biri," dedi qo'l siltab. "Men to'yga pomildori emas, tariq olib kelganman. Bo'ldimi? Qutuldim endi."

0: Adviyeler Kütüphanesi.
1: Polat Hamdam, Yaşavar Hatan. Qishloq maktabida hurmatga sazovor va e'tiborli o'qituvchi edim. Olim piyadami, quvnoq startlarmi, ilman jumallarmi, xullas hammasiga taklif qilishardi. Unutishmasdi. Mendan zo'rroq qishloqdan chiqqan adabiyotchi yo'q emish. Oshig'im olchi. Yaxshiyamki, kallam durust ishlarkan. Oddiy qishloq o'qituvchisi bo'la turib, shoir Tarsaki haqida ilmiy ish ham yoqlab qo'yganman. Ishdan xorib uyimga qaytsam, ilmiy ishim tepasida telegramma turgan ekan. Unda siz shahardagi maktablarning biriga direktor qilib tayinlandingiz deyilgan. Imzo ta'lim boshqarmasi rahbarlaridan biri Sokinbekniki edi. 3-4 kun ichida kattakon hovlimizni, bog'imizni voyaga yetgan farzandlarimizga hadiya qilib qoldirdik. Bir olam quvonch bilan xotinim Iltijoxon bilan orziqib kutilgan shaharga yetib keldik. "Dollarmisiz? Topib bo'lmaydi. Direktorlikka buyruq chiqqaniga 1 oy bo'ldi," dedi meni kutib olgan boshliq muavini Sokinbekov. "Uy ham tayyor. Mana order. Intizor ko'chasining 7-chi uydan sizga bir xonali kvartira ajratdik. Mazza qilasizlar. Gaz, suv doimiy. Bozor biqinda. Ko'p o'tmay bir xonalik uyga joylashdik. Maktab direktoriman. Muhur cho'ntakda. Hayotimda galstuk taqmaganman. Endi mashhurman. Galstuk taqmagan direktorni ko'rmaganman. Men nima qilay axir? Ilojsizmanda. Taqamanu, bog'lab qo'yilgan buzoqqa o'xshab bo'ynimni qayira olmay qolaman. Ha, bu sharoitga ham ko'nikib ketdik. Lekin oldinda hali kutilmagan muammolar bor edi. Sababi bir xonalik uyda yashash uchun 2 oliygohning diplomi ham, bilimi ham yetishmas ekan. Men xamir qorishim kerak, kir yuvaman, oshxona va vannaxonaga sig'may qolyapman, dedi naqd 80 kilogrammli xotinim. Siz dars konspektlaringizni oshxonada yozasiz, sho'rvaga ham qarab qo'yasiz, tag'in suv toshib ketmasin. Bu taklifingiz yoqmaydi, dedim men. Siz 80 kilo bo'lsangiz, men 95 kilo tosh bosaman. Uy aylanib bo'lmaydigan oshxonangizdagi gaz hidiga, ovqat isiga chidolmayman. Xullas, o'rtamizda bir xonalik uy taqsimoti avj olib ketdi. Bu yog'i yangi uy bilan tabriklagan qarindosh urug'lar, yor do'stlar tinmay kelib turishibdi. Ularga dasturxon yozib, bir balo qilib sig'ib turibmiz. Televizorni bir burchakka qo'ydik, orqasiga bir qop kartoshka joylashtirdik. Telefonni osma soatning oldiga avaylab o'rnatdik. Kitob javoni ortiqcha narsalarimiz saqlanayotgan balkonga chiqdi. Yaxshiyamki, ana shu balkon bor ekan. 500 kilodan ortiq anjom o'sha yerda dimiqib yotibdi. Eru xotin birga aslo balkonga chiqmaymiz, chunki bizning vaznimizga balkon narsa parsasi bilan uzilib ketishi hech gap emas. Bugun dam olish kuni. Yostiqdoshim bilan miriqib ko'k choy ichib o'tiribmiz. Uf, siqilib ketyapman. Tars yorilaman o'l, deya menga o'qrayib qaradi u. Shu ham hayotmi? Nega yorilasiz? Tarvuz emassiz shekilli, dedi maqsadni hazilga yo'yib. Qishloqdan olib kelgan oziq-ovqat mahsulotlarini qayerga joylayman? Bu uymoqdagi joyda. Guruchni qopi bilan eshik orqasiga qo'ydim. Sabzi vannaxonada, piyoz balkonda, mahalla qo'mitasi ajratgan o'simlik yog'i siz ishlayotgan stol tagida. Endi yuvilgan kirchirlarni qayerga ilamiz? Siz ham bunday kallani ishlating-da. Kalla molda bo'ladi. Menda xudoga shukur bosh, dedim fig'onim chiqib. Noiloj ikkalamiz balkondan to oshxonagacha o'rilgan arqonni tortib chiqdik. Shuni topganimizga ham shukur. Endi osiqlik shim, ko'ylak va hokazo kiyim-kechaklar orasidan boshimizni ham qilib yurmiz. O'tgan kuni bizni yangi uy bilan qutlab qishloqdan hamkasblar kelishdi. Yaxshiyamki, oralarda xotin kishi yo'q ekan. Farosat ham yo'qda ularda. Bo'lmasa tor joyni yanada tor qilib shu yerda tunab qolishadimi? O'zimiz yotadigan yagona xonamizni ularga berdik. O'zimiz esa oshxonada idish-tovoqlar orasida minchi qoqmay chiqdik. Bundan tashqari sobiq o'rinbosarim Maqomboyev shunday xurrakni gumburlatadiki, hatto qo'shnilarimiz ham bezovtaligini sezdim. Qaranga, 20 yil birga yonma-yon ishlab, bu azamatning xurrak ochishni bilmagan ekanman. To'g'ri-da, qayerdan bilay? Men uning bilan biron marta birga yotmagan bo'lsam. Xayriyat, mehmonlarni zo'rak tabassum bilan kuzatdik. Xudoga shukr. Endi bir o'zimiz ham dam olamiz, dedi xotinim kechagi qolgan lag'monni gaz plitaga qo'yar ekan. Shu payt eshik qo'ng'irog'i jiringladi. Obbo, yana kim bo'ldi? Deya erinibgina eshikni ochdim. Ro'paramda qishloqdan kelgan singlim Tozagul kulib turardi. Yonida xonaga shu zahoti otilaman deb 6 nafar bolalari ham qator turishardi. Akajon, omonmisizlar? Sog'inib ketdik, deya u loyga botgan kovushini ham yechmasdan o'zini ichkariga urdi. Bolalari ham qiy-chuv qilib yugurib kirishdi. Singlim, bugun tunab qolasizlar, ha? So'radim ilojsizlikdan. Xotinim menga bir xo'mrayib qaradi. Aka, qiziqsiz-a? Tunamay bo'ladimi? Kelinimiz bilan gaplashadigan bir qop gapimiz bor. Keyin jiyanlaringiz ham sizni juda-juda sog'inishgan. Tozagul, singlim, bolalarning yarmini uyda qoldirsangiz bo'lardi-da. Sukunatni buzdi xotinim. Ko'rib turibsiz, joyimiz tor. Yurak keng bo'lsin, kelin poshsha, sig'amiz. Bolalarni tashlab bo'ladimi? Ertaga opam ham bolalari bilan kelyapti. Hurmat qilganimizdan so'ng shunaqa bo'ladi-da, kelin poshsha. Ularga yotoqxonamizni berib, yana mo'jazgina oshxonamizda eri xotin miriqib tong ottirdik. Konspektlarim gaz plita ustida, kurtka kapkir ilingan mixta osiqliq, shlyapa mant qozon qopqog'da, botinkam tikuv mashinasi tagida. Erta tongdanoq singlimni bolalari bilan shaharga chiqarib qo'ydik. Bozorni tomosha qilisharmish. Vaqt ziq, ishga kech qolyapman. Ko'zoynagimni topa olmayman. Xotin, ko'zoynak qani? Uf, yana o'sha gap. Kecha shimingizni qidirgandingiz, yo'qotgan buyumingizni doim mendan so'raysiz. Bunday qo'ygan joyingizni eslab qoling-da, xo'jayinjon. Ana, ko'zoynagingiz telefonning yonida turibdi. Igna bilan uymoqni qayerga qo'ydim-a? Dedi xotinim menga umid bilan qararkan. Kostyumingiz tugmasini yangilamoqchi edim. Men ishga shoshayapman, dedim tutoq. Siz shu paytda uymoq surishtiryapsiz. Shu bir xonalik uyda ham narsa yo'qotib bo'ladimi-a? Ana, igna bilan uymoq atlas ko'ylagingiz ustida turibdi. Maktabga yetib keldim-u, hamon xayolim o'sha bir xonalik uydagi mojarolarda. Odamni jazolash kerak bo'lsa, bir xonalik uyga joylash kerak ekan. Bir pudlik xotinim namnihol bo'lib qolyapti-ya. Men esa mayin shabadada entikib turibman. Qadringa yetdim, dovdaraxtlari ko'milgan, bobomdan qolgan oyog'imni bemalol uzatadigan mehmondost hovlim. Qadringa yetdim, dovdaraxtlarga ko'milgan, bobomdan qolgan oyog'imni bemalol uzatadigan mehmondost hovlim. Birodar, qishloqdan shaharga kelib bir xonalik uyda yashaganmisiz? Mabodo ko'chib kelmoqchi bo'lsangiz, bizga zudlik bilan uchrang, tajriba almashamiz. Xotin, senga balli. Yaxshi tabiating borda, xonamizni baxtli makonga aylantirib yubording. Yashavor, yostiqdoshim, bog'ringga shukr.
0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Adviyalar xonasi.
1: Ne'mat Aminov. Maqol odam. Mudirimiz Mullajon Barpoyev yoshi o'tib qolgan. Ko'rinishdan og'ir vazmin bo'lsa-da, gapirganda xuddi deklamatsiya qilayotgandek, o'zi aytmoqchi intonatsiya bilan so'zlardi. Bir kuni u kishining kabinetlarida telefon jiringlab qoldi. Mullajon Barpoyev eshitadi, dedi u kishi trubkani ko'tarib. A, Barpoyev man. Eha, sizmi Xalil Erkayevich? Kechirasiz aka. Endi lektsiya, doklad o'qiyverib, shu intonatsiya bilan gapirishga odatlanib qolganmiz. Endi uzr aka, uzr. Bor, mayli, mayli, yuboringchi. Mullajon aka trubkani sekin joyiga qo'ydi va uni ohsizlab turib, bizga yangi xodim yuborishmoqchi, dedi. Kim ekan? Nega buncha sabrsizlik? Sabr qilsang g'oradan g'alva bitar. Xo'sh, davomini aytingchi. Nimani? Sabr qilsang g'oradan halvo bitarni? Talmovsirab qoldim. Mullajon aka bilmaysiz degandek bosh chayqab kulib qo'ydi va o'zi tantanali ohangda maqolni takrorladi. Sabr qilsang g'oradan halvo bitar, sabr qilmasang tokdan yitar. Hech narsa demasdan yerga qaradim. Umuman, Mullajon akaning qiziq odati bor edi. U ba'zi mahalda o'ziga e'tibor berilmayotganini sezib qolsa yoki birov bilan bahslashgudek bo'lsa, tezda aytingchi, Robert Kennedy'dan nechta farzand qolgan? Katta o'g'lining oti nima? Qabilida antiqa savollar berar. Shubhasiz bu ikir-chikirlarni suhbatdoshi bilmas. Shunda Mullajon aka bilmas ekansiz-da, deydi kulib. Keyin siyosat, xalqaro ahvol bilan qiziqib turish kerak, ukam, deya qo'shib qo'yadi. Shu bilan hali bahslashib turgan kishining gapi ham esdan ko'tarilib ketadi. Xalil Erkayevich yaxshi odamda. Sulton yigit, sulton, dedi Mullajon aka qo'llarini stol ustiga qovushtirib. Bizga universitetni bitirgan bir bolani yuboraman dedilar. Endi Xalil Erkayevich o'zimizni odamda. Jay yaxshi yigit. Keladigan kishi yosh bo'lsa kerak, ha, Mullajon aka? Aytdim-ku, sabr qilsang g'oradan halvo bitar deb. Shoshilmang, kelganda ko'rasiz. Kechirasiz. Shu payt eshik ochilib, sochi yelkasiga tushgan, ko'zlari chaqchaygan oriq yigit kirishga ruxsat so'radi. Mullajon aka stolga tirsaklarini yoyib o'tirgancha sekin tamoq qirdi. Kiring, ana u devonda o'tiring. Yigitcha iymanibgina divanga cho'kdi. Qo'ldagi qog'oz papkani tizzalari ustiga qo'yib, Mullajon akaga juratsiz mo'ltirab qaradi. Qaysi fakultetni bitirgansiz? Filologiyani. Filologiya bo'lsa yaxshi. Bizga xuddi sizdek mutaxassis kadrlar kerak. Xo'sh, aytingchi, Makarios kim? Yigitcha cho'satdan berilgan bu savoldan dastlab gangidi. Keyin beozorgina qilib, arxiepiskop Makarios Kiprning prezidenti, dedi. Yaxshi, tizik. Siyosatdan bilimingiz yomon emas. Endi til adabiyotdan sinab ko'ramiz. Xo'p, yaxshi oshini yerning davomi qanday? Maqolningmi? Ha? Yigitcha shiringina jilmayib, maqolni ohang bilan boshida takrorladi. Yaxshi oshini yer, yomon boshini. Yashang, uka. Talantingiz yomon emas. Sizni ishga qabul qilamiz. Ha, aytmoqchi, ismi sharifingiz? Mullajon. A? Boshliq bir qo'zg'alib qo'ydi. Sizning ham otingiz Mullajonmi? Buni qarang, adash ekanmiz-da, a? Ishga kirmoqchi bo'lgan Mullajon xijolat omuz kulib qo'ydi. Quloqlarigacha qizarib ketgan boshliq Mullajon navbatdagi savolni berdi. Xo'p, Mullajon, familiyangiz nima? Familiyam, dedi yigitcha cho'chinqirab. Barpoyev. Nima? Barpoyev dedingizmi? Ha, Barpoyev. Mullajon Barpoyev. Ana xalos. Siz ham Barpoyevmi? Hech narsani farqiga bormayotgan yigitcha batamom hayron edi. Pasportimda Mullajon Barpoyev yozilgan. Boshliq og'ir gavdasini stoldan ko'tardi. Axir, biz ham Mullajon Barpoyev-ku. Yigitcha mening aybim nima degandek kelka qisdi. Boshliq go'yo o'zining ism familiyasini o'g'irlab olgan kishini qo'lga tushirgandek yigitchaga ijirg'anib qarab turardi. Gap bunday, dedi u nihoyat. Endi siz ham Mullajon Barpoyev, men ham Mullajon Barpoyev. Hayronman, bilmadim. Endi bu yo qanday bo'ladi? Boshliq Mullajon bir muddat o'z tirnoqlariga tikilib qoldi. Keyin sigaret olib tutatdi. Menga qarang, uka. Tiyaning buvrasi yaxshi, so'zning tuvrasi, ya'ni to'g'risi yaxshi deganlar. Ikkalamizning ham ism familiyamiz bir ekan. Bir tashkilotda yaxshi emas. Yaxshisi, siz ismi familiyangizni bir oz o'zgartiring. Qandoq deysizmi? Masalan, Mullabek Barpoxo'jayev deb o'zgartirishingiz mumkin. Yigitcha ko'nmadi. Axir pasportimda Mullajon Barpoyev deb yozilgan. Keyin diplomim ham axir o'zingiz boshliqning jahlichidan nima? 23 yoshlik bola ism familiyasini o'zgartirmasmish u? 54 yoshda men ism familiyamni o'zgartirarmishman. Boshliq o'zini o'nglab olish uchun yaqna choydan shimirdi. Keyin yumshoq ovozda so'radi. Ayting-chi, uka, Jon Kennedyning xotinini tegib olgan grek kapitalistining oti nima? O'sha grekning qizini oti-chi? Ishga kiruvchi Mullajon chuqur o'yga toldi. O'sha grekning nomi hadeganda esiga kelavermas edi. Boshliq Mullajon dam o'tkazmay ikkinchi savolni ko'ndalang qildi. Ayting-chi, Buton davlatining aholisi qancha? Ana, bilmaysiz. 1 million aholisi bor. Siyosatdan bilmingiz sayoz-ku uka. Shunday oson savollarni bilmaysiz-ku. Odamlar oldida qanday leksiya, doklad o'qiysiz? Hop, mayda. O'rtoq Mullajon Barpoyev, endi o'z sohangizdan, ya'ni filologiyadan oddigina bir savol. So'zning ko'rki maqolning davomini aytingchi, ha? Ishga kiruvchi Mullajon tamom o'sal bo'ldi. Boshliq bo'lsa, tantanavor iljayib turardi. Axir savolni bu tartibda bermaydilar-ku, dedi bechora yigit qip-qizarib. Boshliq qah-qah urib kuldi. Demak, so'zning ko'rki maqolning davomini bilmaysiz. Ay-ay-ay. Shunday jon savolni bilmay o'tiribsiz, ha? Mana eshiting, o'zim javob beraman. So'zning ko'rki maqol, yigitning ko'rki soqol. Endi kechirasiz uka. Bizga unchalik to'g'ri kelmas ekansiz. Bizlarni ish juda injiq, puxta va chuqur bilimni talab qiladi. Ishdan umidini uzgan yigit sirli jilmayib o'rnidan turdi. Xo'p, domla, ketish oldidan bir savol bersam mumkinmi?
2: Marhamat. Bemalol. Biz bunaqa ilmlarni suv qilib ichganmiz. So'rang, uka.
1: Aytingchi, jom qozonning toti chiqarning davomi qandoq bo'ladi? Boshliq shitga tikilib uzoq o'yladi. Keyin yo'talib olib jiddiy qiyofada
2: maqollar kitobida bunaqa maqol yo'q, dedi.
1: Bor, ishonmasangiz oling kitobingizni. Ishga qabul qiluvchi Mullajon kitob javonidan o'zbek maqollari kitobini olib berdi. Ishga kiruvchi Mullajon kitobni chaqqon varaqlab 104-chi betni ochdi.
3: Ana domla, qarang.
1: Jom qozonning toti chiqar, maqtanchoqning moti chiqar. Xo'p, xayr domla. Ishga kiruvchi Mullajon eshikdan chiqib ketdi. Mullajon aka maqolni o'qidi va ostiga qizil qalam bilan 2 marta chizib,
2: "Vot qayerda ekan bu maqol?"
1: dedi bir yangilikni kashf etgandek.
2: O'sabil. Jom qozonning toti chiqar. Endi mazasi chiqar demoqchi-da?
1: Tavba.
2: Bu yigit-ku rozi bo'lib ketdi-ya. Endi Xalil Erkayichga nima desam ekan? O'zi ham Mahmadanaga o'xshaydi. Qarang, meni mot qilib o'tirsa-ya. Ha, mayli.
1: Mullajon aka chaqqonlik bilan telefonda nomer terdi.
2: Alo, Xalil Erkayich.

0: Радио Маркет.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Musiqiy yo'lsoq, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

Радиосы. Радио Марки.

0: Yurtimizda soat 3.
1: Res sui AM in Tashkent.
0: Столица 3 часа.
2: Markaz radiosu.

0: Azali dard hosilasi bo'lgan ijod olamida o'zligingiz sari yo'l olasiz.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.